Rešitev je preprosta, kar se da. Zamenjajte recepte, ne pa partnerja. Od nikdaj ljubezni je pomagala dobra domača kuhinja.

kaos. Saturday night piva ko bebe, jaz te primem. A nočem ti težit, bebe. Sam govorit, bebe. Ma sem že ulit, bebe. Primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe. Maš ga pustit, bebe. Tule maš kredit, bebe.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boskarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Tričlanska komisija je njegovo bogato, več kot 40-letno kariero v letalstvu prepoznala kot izjemno in vredno najvišjega strokovnega priznanja. Po prejetju nagrade je Boskarol za Radio Robin povedal.
3: To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
2: Njegovo delo že od 80-ih let dalje pomembno oblikuje razvoj letalstva pri nas, kjer je kot ustanovitelj in dolgoletni direktor Pipistrela soustvarjal napredek panoge. Njegovo podjetje je postalo globalno prepoznan proizvajalec energetsko učinkovitih lahkih letal ter pionir električnih pogonov. Hkrati je Boskarol kot vizionar in podjetnik pomembno vplival na razvoj ultralahkega in električnega letalstva ter na vzpostavitev mednarodnih standardov. Pipistrel je razvil vrsto tehnološko naprednih letal, ki so postala sinonim za inovativnost in aerodinamično odličnost. Kot je Državna agencija za civilno letalstvo napisala v obrazložitvi, je bilo slovensko znanje poneseno v več kot 100 držav sveta. Nagrajenec pa opozarja, da se v današnjem času letalstvu posveča premalo pozornosti.
3: Žal pa danes politika tega ne razume in agencija ima premalo ljudi, da bi suportirala Pipistrel, in tako da se bojim, da bodo naslednja letala registrirana ali v Italiji ali pa v Avstriji, ker enostavno imamo posluh za zaposlovanje na ministrstvih za vse možne potrebe za letalstvo, pa ne, to ni bilo nikdar prioriteta v Sloveniji in danes je še manj na žalost.
2: V obrazložitvi je bilo zapisano še, da Boskarolov prispevek presega industrijski okvir, saj aktivno spodbuja razvoj letalske skupnosti in prihodnjih generacij, ter sodeluje v strokovnih in družbeno odgovornih projektih. Njegovo pomembno delo ne nazadnje potrjujejo številna domača in mednarodna priznanja. Predstavljena je bila idejna programska zasnova za gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Vrtojbi. Obstoječe pokopališče v samem središču vasi nima urejenega ustreznega funkcionalnega poslovilnega objekta, če odmislimo manjši prostor za glavnim vhodom. Funkcija poslovilnih objektov se je na splošno v zadnjih nekaj letih poenostavila predvsem zaradi časovne omejitve poslovilnega procesa pred samim pogrebom. Objekt ima zato paviljonsko zasnovo, ki jo je oblikoval projektant Vladimir Kozorok.
4: Objekti so postavljeni tako, da je ustvarjal neko tudi zaščito pred dežjem, in sicer za neko nadstrešnico. Potem imamo pomožni objekt s sanitarijami, predviden je tudi manjši prostor za svojce in sam poslovilni prostor je narejen tako, da je prirejen tako za majhne pogrebe, in pri večjih pogrebih pa se ta čelna fronta odpre in se prostor poveže z prostorom nadstrešnice. Ne?
2: S prostorskimi akti so za pokopališke dejavnosti predvidene površine na zahodni strani pokopališča, obenem pa se je z rušitvijo stanovanjskega objekta ob glavni ulici v Vrtojbi odprlo precej javnega prostora, zato sta nastali tudi dve verziji novega poslovilnega objekta.
4: Varianta ena je locirana skladno z tem, kar dopušča OPN, se pravi na koncu sedanjega pokopališča. Varianta dva pa je tele v bistvu, kjer so drevored od šole parkirišča.
2: Varianta ena je morda malce dislocirana, vendar je prostorsko enostavno in hitreje izvedljiva ter prometno, parkirno in prostorsko optimalna, je pa nekoliko bolj izpostavljena v primeru poplav. Varianta 2 pa je vizualno bolj vidna središču vasi, gradbeno in tehnično predstavlja enakovredno rešitev prvemu predlogu, s prebojem severnega dela pokopališkega zidu pa bi bila vzpostavljena širša povezava s samim pokopališčem. Slabosti so, da rešitev ni skladna z veljavnim prostorskim načrtom, kar pomeni, da je ni moč realizirati brez časovnih odmikov, prostorsko je manj enostavno izvedljiva, manj bo parkirišč, zelo verjetno pa je nasprotovanje strani lokalne skupnosti, saj je umeščena nasproti podružnične osnovne šole, zaradi česar so bili skeptični tudi občinski svetniki. Sicer pa projektant in župan Milan Turk poudarjata, da je to le uvodna ideja, izgled se ob ustreznih kritikah in predlogih lahko tudi spremeni, zagotovo pa objekt še vsaj naslednjih nekaj let ne bo zgrajen.

0: Kdaj se bo dvorana osnovne šole v Renčah, kjer trenira tudi športno društvo Partizan, vendarle širila? Želja je prisotna že nekaj let. Vprašanje pa bo ostalo odprto še nekaj časa, saj gre za večmilijonsko investicijo, ki pa je občina Renče-Vogrsko ne more izvesti v krajšem časovnem obdobju, vsaj brez državnih ali evropskih sofinancerskih sredstev ne. Kot je povedal župan Tarik Žigon, so uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje, zemljišča, recenzijo in projekte za izvedbo del, številke pa so vsako leto večje.
1: Govorimo nekaj več kot 2 milijona evrov. V ta namen pričakujemo tudi en razpis, da se bo obnesel. Prijavljali smo se hoteli na razpis za šolstvo, ampak tukaj ministrstvo za šolstvo najprej preverja obstoječe objekte, potem možnost širitve, zato bo tukaj bolj ministrstvo za gospodarstvo in šport, ki ureja prav športno-rekreativne objekte, saj ta prizidek je namenjen varnejši vadbi društvu Partizan z veliko prožno ponjavo in je kar cenovno zelo, zelo zahteven.
0: S širitvijo dvorane se bo malce poseglo tudi na kotalkališče, nekoliko pa se bo skrajšalo nogometno igrišče, ki bi se ga lahko podaljšalo na drugi strani, zraven pa uredilo še eno pomožno igrišče. Občina je že dlje časa v kontaktu s skladom kmetijskih zemljišč.
1: Tukaj ima občina skoraj 2 hektarja zraven, kjer so bile hruške zemljišče v postopku komasacije, ki žal poteka že 10 let, saj tukaj delno lastniki so tudi iz Avstralije in drugod. Sedaj imamo postopek na sodišču sprožen, tudi do nekih kontaktov smo prišli. Načrtujemo, da nekje do poletja bi ta komasacija bila zaključena in tako bomo prišli do lastništva teh zemljišč v neposrednji bližini, ki bo omogočila tudi kakšno pomožno igrišče za nogomet ali pa mogoče kakšno stezo tekaško za osnovno šolce, da se bo lahko ta športni park razvijal naprej.
0: Sicer pa je bila letos obnovljena streha nogometnih prostorov, na zaenkrat še edinem igrišču pa je v načrtu, da se poleti uredi tudi novejšo razsvetljavo. Občina Tolmin se intenzivno pripravlja na največji projekt naslednjih nekaj let, novi vrtec na mostu na Soči. Zanj so pridobili tudi 2 milijona evrov državnih sofinancerskih sredstev. Prijavljena vloga za približno 5-milijonski projekt je bila med najbolje ocenjenimi na razpisu. Tolminski župan Alen Čeru.
2: Tega smo pa zelo veseli. Tam smo bili pa uspešni praktično v najvišji meri. Dobili skoraj 2 milijona državnih sredstev, toliko kot smo tudi upali. Tako da Most na Soči dobiva nov vrtec in poleg tega kasneje tudi novo igrišče in novo garažno hišo.
0: Novi vrtec je predviden na lokaciji obstoječega športnega igrišča ob centralni stavbi osnovne šole Dušana Muniha, v sklopu katere vrtec tudi deluje. Vrtec bo 6-oddelčni, v projektu je predvidena tudi rekonstrukcija dela osnovne šole.
2: Mi bomo lokacijo vrtca zdaj spremenili, ga premestili tja, kjer je zdaj športno igrišče in ga z objektom osnovne šole povezali. Dobili bojo še en dodaten prostor za prireditve. V vrtcu bodo imeli prostor tudi glasbena šola in pa zobna ambulanta. Tam, kjer je bil pa vrtec zdaj, pa pride novo športno igrišče in pod njim pa v etaži parkirna hiša.
0: Parkirna hiša bo velik doprinos za lokalno skupnost, ki se v svojem majhnem in strnjenem naselju sooča s pomanjkanjem parkirnih mest, tako pa jih bodo pod zemljo zagotovili približno 50 in s tem olajšali bivanje domačinov. Kako pa je s časovnico?
2: Sama izvedba vrtca pride zdaj v naslednjih 3 letih. Gradnja pa nekje v letih 27-28 in verjetno odprtje samega vrtca sredi leta 29. Moramo pa na odprtje vrtca počakati, preden preselimo otroke, tako da pol druga faza ne more iti sočasno in računam, da 2030-31 pa še ta garažna hiša in igrišče.
0: Če je bil zdravstveni dom največji projekt prvega mandata, bo vrtec na mostu na Soči projekt naslednjega, zaključuje Čeru.

0: nadaljevanju pa gremo na grad Štanjel, kjer že od 7. maja poteka razstava dveh umetnikov. V naši družbi je umetnostna zgodovinarka Klaudija Figl. Torej za začetek, kaj lahko pričakujemo na razstavi?
1: Ja, razstava je v bistvu prinaša dela dveh avtorjev, kar je že samo po sebi zelo zanimivo, ne, ker se ne ukvarjamo samo svetom enega umetnika, ampak iščemo lahko tudi povezave med obema svetovama. Gre za dela Marija Palija, italijanskega slikarja iz Gorice, ki se je umetnostno formiral v Benetkah na oddelku za freskantsko umetnost, kar je tudi pomemben komponenta njegovega ustvarjanja. Potem pa poučeval risanje in slikanje na umetnostnih šolah v Gorici, Barju in Trstu. Mnogi se ga spominjajo, ne, tisti, ki so hodili v Gorico v šolo kot učitelja. Drugi je pa Damjan Kracina, generacijsko mlajši umetnik, je pa diplomant Ljubljanske likovne akademije. Diplomiral je pri Dušanju Tršarju in potem specialko pri Luju Vodopivcu in tudi video pri Sreču Draganu.
0: Kaj je mogoče tista stvar, ki bi jo bilo treba izpostaviti oziroma kaj naredi razstavo tako zanimivo?
1: Zanimiva je prav mogoče res to srečanje med obema avtorjama, ki na prvi pogled mogoče celo ne pašeta skupaj. Ne? Marijo Pali se namreč ukvarja oziroma v svojih slikah, ki jih razstavlja, ukvarja zelo s takimi resnimi, čistimi, modernističnimi vzgibi, se pravi, pomembna mu je barva, pomembna mu je površina, kaj je sredina, kaj je rob, kaj je črta, kako se recimo palimpsesti dogajajo na sliki in vse to, skratka zelo modernistično, tudi arhitekturno bi lahko rekli, kompozicijsko. Po drugi strani pa Damjan Kracina, ki je bil rojen v Kobaridu, v bistvu Primorec, ne, tudi učitelj na šoli za fotografijo in oblikovanje v Ljubljani, obravnava pa bolj organske forme, zanimajo ga živali, zanimajo ga izmišljene živali, čudežne živali. Njegove razstave so včasih videti kot kakšna wunder kamera oziroma to kabinet čudes, ampak mogoče je to prav njegova izhodiščna pozicija, ki izhaja iz recimo ekološkega obravnavanja te materije. Skratka, zoomorfne oblike, karakterne oblike in prav za to razstavo pa si je dal še en izziv. Od doma je prinesel manjše kipe, tiste kipe, ki jih je pravzaprav delal za veselje, za eksperiment, kot skice, gre za manjše keramike, bron. Skratka, tiste, ki so nastajale ob robu teh resnih velikih kipov. In prinašajo mogoče eno tako bolj sproščeno razmišljanje. Kje se bosta zdaj par in slikar ujela, na kakšnih področjih, v kakšnih dimenzijah, pa pridite in si poglejte, tako da lahko tudi sami ugotovite, kje so skupne značilnosti obeh.
0: Torej vsi poslušalci lepo vabljeni, ogled razstave pa bo možen vse do 1. novembra 2026.

0: Radio Robin poslušate, za vas imamo nekaj predlogov, kako lahko kvalitetno preživite svoj prosti čas med dogodki na Severnem Primorskem. Tokrat začenjamo v garaži, ja, v Ajdovščini, v garaži Ajdovščina, v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, garaža na placu, tehnologija, ustvarjalnost in 3D tisk za vse, danes ob 8. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja v Novi Gorici, danes na Ljudski univerzi, arukuloterapija, na delavnici boste spoznali, kako lahko uhodi kot zemljevid celotnega telesa in kako lahko iz spremembno všesu prepoznamo morebitne šibkosti v telesu. Ob 17. bo tale delavnica v centru Grgarske ravne, ob 17.30 sladice puhaste kot oblak kuharska delavnica, ob 17.30 na Goriški knjižnici in po lokacijah v mestu lov na zaklad. Gremo nazaj v Ajdovščino, na Lavričevem trgu Ajdovščina, danes dan univerze v Novi Gorici. Prikaz je eksperimentov, znanstveni poskusi, interaktivne delavnice, tehnološke demonstracije, glasba in program pa Radio Robin. Tudi tam bomo, tako od 12. pa do 18. ure. V sklopu dnevu Goriške knjižnice Franceta Bevka danes sprehod z opraševalci čmrv, osa ali čebela. Medgeneracijski sprehod v atriju knjižnice ob 16.30. Lov na zaklad ob 17.30. Ob 17.30 pa v Ljudski univerzi Ajdovščina v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, pogovor z Andrejem Rusom z naslovom Miram um ni luksus je predpogoj za uspeh. Ob 18. v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina odprtje razstave Ana Marije Bajc z naslovom Ko se svet ustavi, poglejmo kinogledališče Tolmin, ob 18. film Mala Amelis, sinhronizirani animirani film, ob 19.30 pa dokumentarec Gora se ne bo premaknila, po dokumentarcu sledi tudi pogovor. Točki ZKD v Novi Gorici, ob 18.30 nocoj literarni večer z naslovom Martinčkanje v soju knjih, ob 19. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa vinska izivalnica, tokrat Vipava proti Goriškim brdom. Ob 19. v epicentru Nova Gorica filmski večer poklon Zofki Kveder, ob 20. v kulturnem domu Nova Gorica pa Drago Misle Mef in njegove novele. Kaj pa jutri? Gremo najprej v Ajdovščino, ob mostu čez Lokavšček, na Vilharjevi ulici 20 v sklopu tednu vseživljenjskega učenja, izdelava ptiče krmilnice jutri ob 10. Ob 12. v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici prikaz destilacije vrtnic. Mimo grede, vrtnice si še vedno lahko ogledate, ogledi zbirk Bourbonk potekajo od ponedeljka do sobote med 10. in 17. uro, ob nedeljah pa med 12. in 17. uro, vodeno pa od ponedeljka do sobote ob 11. in 15. ob nedeljah pa ob 12. in 15. Gremo v Renče, v Arčone na Škulišče, tam bo sklopu 20-letnice občine Renče Vogrsko 15. Arčonska nočna školjada, ob 17. jutri, ravno tako ob 17. v X centru Nova Gorica, odprti razstave 365 krat Evropa na poti onkraj meja. Ob 17. v Mladinskem centru Vrtojba samoobrambna delavnica z naslovom Meje, moč, izbira, trajala bo do 20. Ob 18. pa v starem vaškem jedru Bregin, pogovorni večer s kulturnim programom z naslovom Kako živi Bregin 50 let po potresu. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Tam najde vsak nekaj zase. Uživajte.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Kot je človek večkrat prizadene, ni on kriv. Takšne ljudi se prej prepozna in se jih briše iz življenj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Če ostajamo pri referendumih, za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Inicijativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa pravi, da bo to referendum proti njemu, kar v inicijativi odločno zavračajo. Medtem zadeva obravnava tudi sodišče, naslednji rok je 18. maja. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne do okoli 20 stopinj, jutri in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, tudi nekoliko bo topleje. Trenutne jutranje od 4 do 10.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, naj tako tudi ostane, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
10: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
9: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
8: Dobro jutro.
11: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
11: Radio Robin.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro, zares pestro jutro nas čaka. Suska bo povedala kakšno kvanto, da bomo na tekočem po 7. uri, pa se bomo spet prepustili najbolj zabavni bitki letošnje pomladi.
8: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
5: Pazi, danes v VIP različici v bitki se bosta pomerila dva domača glasbenika. Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja. To bo en tak kraški dvoboj. Teran proti teranu, pršut proti pršutu, rdeča zemlja proti rdeči zemlji. Kakšen bo novi rezultat na našem skupnem semaforju, pa bo znano enkrat pred 8. uro. Ostanite v moji družbi.

Nina Pušlar, zdaj si upam, 13.6. Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Dobro jutro, seveda ob listanju primorskih novic in v njih tudi o današnjem dnevu 14. maja. Med drugim se recimo na današnji dan leta 98 poslovu Frank Sinatra. Ja, 28 let je že od njegove smrti, ma njegovi komadi so še vedno vsem dobro poznani, ena najbolj znanih pa New York, New York, ki je bila sprejeta celo za neuradno himno mesta in jo pogosto slišimo na dogodkih v New Yorku, kot so, ne vem, poroke, športni dogodki. Imel pa je tudi svojo najljubšo pijačo. Njegov značilni koktejl je bila mešanica štirih kock ledu, dveh prstov viskija Jack Daniels in kančka vode. No, na njegovem nagrobniku pa je še danes ugravirano najboljše še pride, kar je bila po naključju zadnja pesem, ki jo je zapel v javnosti pri svojih 79. Bomo videli, kaj nam bo Sinatra še pripravil v posmrtnem življenju. Mi gremo zdele v mestu, ki nikoli ne spi, to je seveda New York.

0: jutro, to je četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Ka, Suska, se me ne boš rešila danes?
1: Ne, ne, danes bi mogla iti z Vanjo na Dan Univerze v Novi Gorici. Na Ajdovski plac ma ne bo nič žal, ker zadeva odpade zaradi vremena. Sicer pa bo se zgodilo vse skupaj, ampak morajo še sporočiti nov datum.
0: Poj, se ne boš počutila nazaj mlada kot študentka, a?
1: Ne, danes ne. Ma kaj češ reči, da sem stara?
0: No, benlih 20-ih nemaš več, boh mali še enkrat toliko, a?
1: Ma ne, ne, ne, čaki, vse je odvisno, kako se človek počuti, ne, da si mlad po srcu, to.
0: Je res od počutja, se vidi, najbolj, ko te prime v križi, takrat veš, koliko je ura, vsako toliko, Sandi, natjehni me, pritisni to, pa to pritisni, dej me tle malo čez pritisnit.
1: Pazi, da jaz tebe ne pritisnem.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. 3 minutke manjka do 6:30, v nadaljevanju pa tudi o 60-metrskem štrudlu, povorki in seveda češnji, ki bo v spredju tudi del letošnjega jubilejnega praznika češen. Ostanite na Robinu.
1: Zakaj si moški želi prave ženske in ženska pravega moškega, pa vendar mnogi tega ne doživijo? Zakaj v odnosih pogosto prihaja do nerazumevanja, konfliktov in oddaljevanja?
2: Osnovni problem je, ker v sebi nimamo razčiščenih pojmov, kaj je ženska, kaj je moški, in ne razumemo, da smo sestavljeni iz obeh delov.
1: Moški, ženska in odnos. Vabljeni k poslušanju četrtkove oddaje na Radiu Robin. Takoj po 11. bo z nami Peter Črne.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
6: Mulo, boš nehal! Zdehavam pesedosti, vsemu pomečem skozi okno.
7: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Češnje, povorka in 60-metrski štrudel bodo med drugim zaznamovali že 60. praznik tega sadeža v Goriških Brdih. Češnje so briškim pridelovalcem že nekdaj nosile prvi sezonski prihodek in so si, po besedah župana Franca Mužiča, zaslužile svoj praznik že ob prvi organizaciji, ki jo je pripravila Briška zadruga.
14: Ta dogodek pripomore Brdan, da postajo prepoznavna, no in ta češnja sigurno je dost mikavna. Tudi sam veskako košar to šešen mrski, ki se prikupim, moram priznati, še bolj kot steklenica naše penine, ki je tudi znana.
13: Po nekaj letih premora se vrača tradicionalna povorka z vozovi, ki so jo obiskovalci že pogrešali, je povedala Tina Novak-Samec, direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport.
15: Na dobro vam ne bo manjkalo stojnic z štrudljem, s češnjami, z vsemi lokalnimi proizvodi, ne samo iz Brd, ampak kar iz širšega prostora. Zelo bogata je tudi sama enogastronomska ponudba in pa seveda kulturni program. V spredju je češnja, razstava češen, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici praznika češen.
13: Že v soboto bodo briška dekleta in žene pripravljale 60-metrski češnjev štrudel. Predsednica Silvestra Elena Brašnič-Safinja.
16: To pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo. Preračunano spet v kilograme češen najmanj 150 kg češen, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno, ker stroja zaenkrat še nismo znašli, mogoče kaj v prihodnosti.
13: V nedeljo pa bodo v sodelovanju z biotehniško šolo v Šempetru pod okriljem projekta LAS predstavile inovativno češnjevo sladico. In kakšna bo sicer letošnja sezona?
17: Dež je največji sovražnik češnje. Poleg škodljivcev, ki jih imamo, sadjari ne obupamo in upamo na naslednje sorte, ki prihajajo, da pač bo boljša sezona.
13: je povedal predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina. Sicer pa dvodnevno dogajanje v sklopu praznika Češen ostaja v znanem terminu 6. in 7. junija. Spremljala ga bosta že tradicionalni letos 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov in 21. pohod od Češnje do Češnje.
0: Zares pestro, že komaj čakamo. No, danes čez dan pa bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne do okoli 19 stopinj, jutri in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, no v nedeljo pa se bo nekoliko razjasnilo tudi za kako stopinjo višje temperature, trenutne od 5 do okroglih 10.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti od Logatca proti ljubljanski obvoznici, drugih posebnosti ni pa srečno.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
19: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
18: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
8: Dobro jutro.
20: Radio Robin.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Ja, berem, da Airbnb uvaja neke novosti. Ne vem, kakšne novosti lahko še uvedeš pri organizaciji SOP, ampak očitno se da, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro, dobrih 25 do 7.

0: Design. Dobrih oziroma 20 minut manjka do sedmih. Dobro jutro, tole je četrtkovo jutro, Sandi z vami. In pazi ta naslov. Potrebujete fotografa, masažo ali frizerja? Spletna platforma Airbnb uvaja korenito spremembo in ponuja, poleg rezervacije, apartmajev, še en kup dodatnih storitev. Ja, meni se zdi to klasična kopija Pošte Slovenija. Priješ notri in dobiš vse, od pisem in pošiljk, še kredit, čokoladice, športne stave, korekcijska očala, lizike, knjige, manjka sam še, da ti narežejo 10 dek mortadele. Moram reči, da pri poštarjih, ki dostavljajo pošto od hiše do hiše, bi lahko imeli še eno dodatno ponudbo.
1: Ribe! Ribe

0: Prince, četrtkovo jutro, dobrih 10 do 7, Sandi z vami, jutri pa bo pri nas na Robinu zelo nostalgično.
1: Dan pesmi Evrovizije na Radiu Robin.
0: Ja,

0: Letos pesem Eurovizije praznuje že 70. obletnico in seveda prav, da se ji posvetimo tudi na Robinu z najlepšimi uspešnicami, ki so nastale v zadnjih 70 letih. In zdaj me zanima, ne, katera je tista vaša najlepša, katera je tista, za katero ste rekli, ta more zmagati in pol se je to tudi zgodilo, ali pa je bila na konci zadnja. Ali pa ko jo slišite in rečete, kje so ta leta, ko so se na Euroviziji delali še lepi komadi. Napišite mi svojo na 0741 760 300 in bodte nostalgični tudi vi z najlepšimi eurovizijskimi jutri ves dan.
1: Dan pesmi Eurovizije na Radiu Robin. Tvoji najljubši eurovizijski hiti. Ves dan samo na Radiu Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
6: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
10: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Billy Ocean, minutka manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa tudi tole. Seveda še več tvojih najljubših hitov, še prej o zares čustveni zgodbi enega pingvina, ki se leta in leta vrača na eno in isto mesto. Zakaj, to je preverila Darja Štraustisu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona trgu ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lotriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lotričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lotrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premijer. Mali pingvin pa se že več kot desetletje vsako leto vrača na isto brazilsko plažo, da bi obiskal človeka, ki mu je rešil življenje. Pokojenec Joao je leta 2011 našel z nafto prekritega pingvina Dindima, ga očistil in nahranil, žival pa mu zvestobo vrača s 1000 km dolgo potjo. Čeprav je pingvin popolnoma svoboden, se vsako leto vrne in nekaj časa preživi na Joaovem dvorišču, preden znova odplava v neznano.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature do 19 stopinj, jutri in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, tudi nekoliko bo topleje, temperature pa trenutne od 5 do okroglih 10.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa med Logatcem in Ljubljansko obvoznico nekaj zastojev na primorski avtocesti, zato previdno, počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
5: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
4: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
6: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, po sedmi uri pa se na Robinu zresnemo, ne? Mi smratamo bolj tako, verodostojne novice prihajajo, no? Jutranje poročile in Simon Kovač, dobro jutro, Simon, kaj bo dobrega?
7: Dobro jutro. Ta bot skozi nekaj ponujajočih se možnosti za manj tradicionalno oziroma običajno dopustovanje.
0: Odlično, nač nisem razumel, ostanite z nami.

0: Zain Medena, 10:07, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, Simon pa ima pripravljene sveže in aktualne jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljen. Če bo vse teklo gladko, drugi teden predlog za mandatarja. JJ! Zdaj ni treba delati fintu, kuda si nobeden ni čakal. Bolj pošteno je, da si priznamo po objavljenih volilnih rezultatah, skomik z rameni, ola je kar je. Zdaj je caj, da se skoncentriramo na bolj važne reči. Dopust. Kam? Za kar kaj cajta? Hrvaška? Draha, madraha, ampole. 50 let če. Caj, da zamenjamo. Prilik ne manjka. Od all-inclusive destinacij na okole, prvo je treba z letalem. Ne da men strah, ma košta. Zdaj, ko so cene horiva poletele v nebo, še više kufrča plan. Hvala, trumpet. Križarjenje? Ne dohaja neč. Predsodek. Po novem prava avantura. Po hantavirusu na križarki Hondius. Noravirus na ladji, ki je prejšnji tjeden v sredu izplula z šetlandskih otokov, a je ta tork prišla do Bordoja. Priješ prej, če plaveš, prav ni tako kumot. Tisto res. Niti teden dni, a je že več kot 1500 ljudi v karanteni na barki. Ne smej dol, ben niti ne morejo, ko so v vrsti pred Leibnem. Heslo dneva redko in takoče. Shitty holidays! Tako da, če že križarjenje, fiš pitnik na brkači po Pirajska zalivi. Glava boli, samo če spiješ preveč mlavazije, kar se skori ne da, an od hiricen sardel še obeden ni prečepu dneva in dneve na Leibni. An tudi, če bi, bo doma, kaha ljubo ima, ali tako nekako.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: Lady Gaga, 26.7. Sandi z vami, četrtkovo jutro. Pri nas na Robinu pa si še po hodnikih še vedno vsi brun. Ja, v torek so nas obiskali jutranji VIP gostje, Fehtarji, ki predstavljajo svoj nov glasbeni projekt. Z nami sta bila Matic in Samo, ki sta izdala, za katerim Fehtarjem punce najbolj tekajo. Ni pa njihov največji fan kakšna Frčafela, ampak domačin, bomo rekli, Stolmina, Denis, ki si je njihovo ime kar utetoviral na svojo desno roko.
1: Ja, res tako je. Ideja je prišla prav, ko sem jih prvič slišal, sem rekel, to so legende in sem rekel, lej, če delfin Turčka noben ne praša, bom tudi jaz Fehtarju ne bom prašal in se tetoviram in to je to.
0: Ni vas vprašal.
2: Ne,
0: za katerim Fehtarjem punce najbolj tekajo, ni pa njihov največji fan kakšna Frčafela, ampak domačin, bomo rekli, Stolmina, Denis, ki si je njihovo ime kar utetoviral na svojo desno roko.
1: Ja, res tako je. Ideja je prišla prav, ko sem jih prvič slišal, sem rekel, to so legende in sem rekel, lej, če delfin Turčka noben ne praša, bom tudi jaz Fehtarju ne bom prašal in se tetoviram.

0: Zlata tu. Emi Sjevo Čovo, naš studio. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dej da vidimo mi ta, ne? Kje ga imaš, dej ga ven.
1: Dej ga ven.
0: Ne,
1: tu.
0: Ja, če ni začel odpinjati hlač, suska ratala kar bleda, ona, no, rdeča lička so pa le ostala. Na srečo ni bilo treba izvajati kakšne cenzure, smo pa vse posneli, objavili na naša družabna omrežja, tudi na robin.si in tam lahko izveste tudi, koga od njih lahko na žurih srečate pršanku, ko grejo vsi ostali fjehtri že domov. Robin.si.
2: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.

0: Pet Shop Boys in dobrih petih manjka do sedmih in pol. Dobro jutro. Ja, po številnih domačih in mednarodnih priznanjih pa je ajdovski podjetnik Ivo Boscarol včeraj prejel še priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. In to strani Državne agencije za civilno letalstvo. Čestitke, podrobnosti v nadaljevanju.
1: Zakaj si moški želi prave ženske in ženska pravega moškega, pa vendar mnogi tega ne doživijo? Zakaj v odnosih pogosto prihaja do nerazumevanja, konfliktov in oddaljevanja?
2: Osnovni problem je, ker v sebi nimamo razčiščenih pojmov, kaj je ženska, kaj moški, in ne razumemo, da smo sestavljeni iz obeh delov.
1: Moški, ženska in odnos. Vabljeni k poslušanju četrtkove oddaje na Radiu Robin. Takoj po 11. bo z nami Peter Črne.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 220.

0: 20 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Auto in.
9: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
8: Auto in. Tradicija in strokovnost. autoin.eu.
10: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17. ure, ob sobotah pa od 8 do 12. ure. Telefon 05-335-5321.
11: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1 euro in 39 za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
15: Polavček.
17: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo, in Tinkaro Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boskarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Tričlanska komisija je njegovo bogato, več kot 40-letno kariero v letalstvu prepoznala kot izjemno in vredno najvišjega strokovnega priznanja. Po prejetju nagrade je Boskarol za Radio Robin povedal.
20: To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
19: Njegovo delo že od 80-ih let dalje pomembno oblikuje razvoj letalstva pri nas, kjer je kot ustanovitelj in dolgoletni direktor Pipistrela soustvarjal napredek panoge. Njegovo podjetje je postalo globalno prepoznan proizvajalec energetsko učinkovitih lahkih letal ter pionir električnih pogonov. Hkrati je Boscarol kot vizionar in podjetnik pomembno vplival na razvoj ultralahkega in električnega letalstva ter na vzpostavitev mednarodnih standardov. Pipistrel je razvil vrsto tehnološko naprednih letal, ki so postala sinonim za inovativnost in aerodinamično odličnost. Kot je Državna agencija za civilno letalstvo napisala v obrazložitvi, je bilo slovensko znanje poneseno v več kot 100 držav sveta. Nagrajenec pa opozarja, da se v današnjem času letalstvu posveča premalo pozornosti.
20: Žal pa danes politika tega ne razume in agencija ima premalo ljudi, da bi suportirala pipistrel in tako da se bojim, da bodo naslednja letala registrirana ali v Italiji ali pa v Avstriji, ker enostavno imamo posluh za zaposlovanje na ministrstvih za vse možne potrebe za letalstvo, pa ne, to ni bilo nikdar prioriteta v Sloveniji in danes je še manj na žalost.
19: V obrazložitvi je bilo zapisano še, da Boscarolov prispevek presega industrijski okvir, saj aktivno spodbuja razvoj letalske skupnosti in prihodnih generacij, ter sodeluje v strokovnih in družbeno odgovornih projektih. Njegovo pomembno delo ne nazadnje potrjujejo številna domača in mednarodna priznanja.
0: Ja, čestitke. No, danes čez dan pa zmirno do pretežno oblačno, popodne bodo predvsem nad našimi kraji nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne do okoli 19 stopinj. Jutri in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, nedeljo pa naj bi se razjasnilo, tudi nekoliko višje temperature od današnjih, ko imamo od 5 do okroglih 10.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
18: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
22: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
21: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
18: Dobro jutro.
23: Ma kaj si šel?
18: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
23: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
24: Dobro jutro.
0: In četrtkovo jutro pomeni samo eno, da gremo v boj. Suska, danes prav poseben, je tako?
24: Danes imamo vipovski kraški dvoboj.
0: Kraški dvoboj. Na ženski strani moja, Mojca Štoka. Dobro jutro, Mojca.
25: Dobro jutro, živjo.
0: Si že po konci?
25: Ma seveda, mi smo zgodni, tle na krasi.
0: A, na krasi ste zgodni, ste res. Nasprotnik Boštjan Pertinač, dobro jutro, ste res zgodni?
26: Ja, odvisno ko kdo, ne?
0: A ja, ja, malo bolj ni za glas, pa še bolj počasi, ampak lej, Boštjan, en komačo damo, da se boš ogreval, prav?
26: Zmenjeno, zmenjeno.
0: Kavica jutranja že pala?
25: Ja, mora biti.
26: Jaz ne pijem več kave, pijem črn čaj, ma lih tako sem spil tudi čaj. Ja.
0: Točno tako, črn čaj pije Boštjan. Seveda, bitka sledi takoj po naslednji. Dobro jutro.

0: To je četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za bitko med spoloma.
2: Radio Rubin predstavlja bitko med spoloma.
0: Kot vsako četrtkovo jutro se dva poslušalca pomerita med sabo, torej ženske odgovarjate na vprašanja vezane na moške teme in obratno, moški odgovarjate na vprašanja, ki se bolj navezujejo na ženske teme, moda, kako se kaj ličila uporablja, nohte maže, ne, Suska?
1: Ma take naše zadeve, no.
0: Ja, tako. In danes greste v boj kdo?
1: Danes imamo VIP goste in sicer kraški dvoboj med Mojco Štoko in Boštjanom Pertinačem.
0: Dobro jutro še enkrat obema.
3: Dobro jutro, Žujo.
0: Sta pripravljena, sta ogreta.
3: Ja.
0: Odlično. Boštjan, si pripravljen, Suska ima prvo vprašanje.
4: Ajde.
1: Boštjan, katera je sestavina je glavna pri pripravi meringe?
4: Kaj je meringa?
1: Meringa je sladica, dej.
4: Poje kakšen jogurt, kaj tazga.
1: Ne.
0: Barvo si v genu.
1: Dej ti damo še. Ne.
0: Kaj je rekel?
1: Puding je rekel.
0: Kakšen puding?
4: Mlijeko.
1: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
0: Jejca.
3: Ja, seveda.
1: Je tako puhasto, ne, tako.
3: Tako zelo dobro.
1: Ti še prinesi za pokušat, Boštjan.
0: No.
4: Mojca me još povabljen dan v krajno vasko.
3: Ma vijez za tamo.
4: Bila skupala spekla in tuto marinho, da vidim, kje je to.
3: Tako,
0: seveda
3: tako.
0: In prutven se ne bi odrekli tudi na robini. Moja Mojca Štoka, okay, ali bo Slovenija letos na svetovnem prvenstvu v nogometu?
3: Ne.
0: Kdaj pa je bila na zadnje?
1: No, dej no.
3: Ja, še to moram. Dve leti nazaj.
1: Tu našteje, tu je dodatno vprašanje.
0: Je dodatno vprašanje, imam prav rekla. Odlično, pravilen odgovor. Boštjan, 1-0 za dekleta, ma ni nače zgubljeno. Pazi, Suska ima naslednje vprašanje za te.
1: Ok, zdaj gremo malo pucat. Katero čistilo iz domače kuhinje je pogosto uporabljeno za odstranjevanje vodnega kamna?
4: O, tukaj vem, what?
1: Bravo, ja, kis je tu, bravo.
4: Odstrešil vse probleme.
1: Tako je, imaš prav.
0: Gremo naprej, Mojca.
3: Ne pretežko, eh.
0: Kaj varovalka naredi v električnem tokokrogu?
3: V električnem tokokrogu? Ja, to, da ne stresa elektrika, če vrže elektriku ven, ki taka, po domače povedano.
0: Torej, pride neka preobremenitev električna in kaj se potem zgodi?
3: Se pač vrže ven tok, ne?
0: Torej, varuje napeljavo. Tako je, bravo, 2-1. In imamo še kakšno vprašanje, Suska?
1: Tu je tu, punce smo zmagali.
0: Tu je tu.
4: Spet
0: ste zmagali, tu ne fair. Danes 17-19 za dekleta, dragi moji.
3: Točno.
0: A Boštjan, nisi ti kriv. Prejšnji teden so neki zafrkalni.
4: Plačali rubno, daj.
0: Ja, tako, evo. Ostali, seveda, če bi želeli popraviti tale rezultat in svoj spol ponest v vodstvo, dejte se prijaviti z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Mojca in Boštjan, hvala lepa za igro in lep pozdrav na Krs.
3: Mahamo nazaj.
4: Čau.
2: Bitka med spoloma na Radiu Rubin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mal.

0: Sam Fender, People Watching, dobrih 10 do 8, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. 14. maja smo, ko prazujemo, pazi, dan spletne romantike. In spletne romantike so zadnja leta v porastu, vsak dan kakšna aplikacija več na trgu, seveda pa najbolj priljubljena prav aplikacija Tinder, na kateri vse več ljudi najde svojo sorodno dušo, tudi Maja. Maja, kako so izgledali recimo tile spletni zmenki pri vama?
1: Ja, vedva sva se začela spoznavati v koroni, tako da smo bili malo omejeni na spletne zmenkarije in ne morem, mislim, mogoče lahko je tudi najbolj romantična, glede na to, da mi je najbolj ostala v spomenu, ampak tisti prvi zmenk, ko sva se dejansko v živo srečala, ker sva šla na en tak daljši sprehod in nisem pričakavala, ampak tako me je pričakal s takom lepim šopkom rožic in to mi je bilo tako, oh my god, kako lepo.
0: In če prav razumem, je bil poljub skozi masko.
1: Ne.
0: A sta dala masko duel?
1: Ja, če bi me prašil 4-5 let nazaj, bi rekla, seveda, zdaj bom povedala.
0: Razumljivo. Torej, spletna romantika je v današnji digitalni dobi nekaj običajnega, vseeno pa mnogi verjetno pogrešate tiste trenutke, ko si recimo na ključnemu dekletu ponudu sedeš na avtobusu in zdaj sta starša in ženono in nona. A? Ja, časi se spreminjajo. Dokler ne bomo za partnerje imeli robotov, se nemamo česa bat. Makej si šel,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Oj, ma kam hitiš?
10: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
9: Kaj pa zavarovanje in registracija?
10: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
9: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Preveč garaž in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
10: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
9: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
10: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
9: ERG v Kromberku in na erg.si.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
13: Kampo nova očala v optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица всяка велика залога BMW возил добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči. In ko smo ravno pri vojni, prebivalci po vsem svetu so v obsežni anketi razkrili, katera država se jim zdi največja grožnja. Največ, kar 65 držav kot največjo grožnjo svetovnemu miru vidi Združene države Amerike, predvsem zaradi njihove vojaške in politične prevlade. V Evropi zaradi vojne v Ukrajini pričakovano najbolj trepetamo pred Rusijo, medtem ko na Bližnjem vzhodu največji strah vzbuja Izrael. Raziskava poudarja, da v svetovni politiki odloča predvsem to, kako državljani dojemajo dejanja velesil.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo danes, ampak večinoma bodo oblaki, predvsem popovdne nad našimi konci, tudi krajevne plohe, posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature do okoli 19 stopinj. Jutri in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa ne bi se začelo nekoliko jasniti, tudi nekoliko bo topleje, trenutne jutranje pa od 5 do okroglih 10.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi del ostajajo zastoji v obe smeri pri Postojni, torej na primorski avtocesti, jutreni zastoji pa tudi od Logatca proti ljubljanski obvoznici, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
9: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
8: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
7: Dobro jutro.
10: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
10: Radio Robin.
3: Dobro jutro, danes pa se bo na Dunaju zgodil drugi evrovizijski predizbor, kjer bo nastopila tudi Slovenka. Kako je to možno, če Slovenija letos sploh ne nastopa? Ja, kljub temu bo na odru slovensko govoreče dekle. Za katero državo, evo, osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 10:08. Četrtkovo jutro, dobro jutro, v nadaljevanju pa ona. Eva Maria Puc, Slovenka, rojena v Luksemburgu, ki pa bo danes na pesmi Eurovizije zastopala Luksemburg in menda stavnice kažejo lepo uvrstitev. In ko sem z njo govoril, kak mesec nazaj, me je zanimalo, kaj ona sploh je, ne? A se ima za Slovenko ali Britanko, ker tam študira, ali je Luksemburginja, oziroma kako se ji že reče. Torej, kaj si, Slovenka, Luksemburginja ali Britanka?
1: Ne, jaz sem Luksemburginja, jaz sem Luksemburžanka.
0: Luksemburžanka, se opravičujem.
1: Ne, to mi je najbolj. Ampak je, ne, se jaz imam za Slovenko in za Luksemburžanko.
0: A sprejmeš en izziv?
1: Ja, sprejmem.
0: Da na koncu nastopa se zahvališ s thank you, pa tudi z najlepša hvala. A lahko?
1: No, bom to premislila, mam. No, da bom videla, si bom zapisala, pa mogoče, če se tako počutam malo crazy.

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Je kaj rumenih novičk, Suska?
1: Rihanna je razkrila novo, zelo, zelo osebno tetovažo.
0: Pa kam si jo je dala? Kje spodi, da je tako osebna?
1: Na roki ima, je osebna, ker ni nek klasičen simbol ali pa napis. Tetovirala si je risbo, ki so jo ustvarili njeni otroci. Lepo.
0: Ma kaj ima, kakšno rožico, hiško, kaj so narisali?
1: Ne, je še tisto, ko riše zdaj moja enoletnica. Zelo umetniška varianta, po domače čička čačke.
0: In čak in te črte si je dala tetovirati na roko.
1: Ja, ma sej na njej izgleda kar fancy, ne?
0: Moja mama si je moje risbice lepla na hladilnik.
1: Ja, moji mami enkrat je brat narisal na zid risbico in ko je prišla domov, jo je peljo pogledat. Pejdi, ko sem ti nekaj narisal.
0: lepo je bila, strašno vesela, no.
1: Ja, še bolj je bil tata vesel, ko pol je vsak dan poslušal. Kaj misliš, že tisto enkrat pobjelit ali ne?
0: Pa pol jo je pobelil. Mislim, vse veš, da ne mislim zida, ne?
1: Pa daj.
0: Jo je pobelil, pole.
1: Zid je bil pobeljen, ja zid. Ma.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 5 minut manjka do 8:30. Vrtojbensko pokopališče pa potrebuje nov poslovni objekt in zato je bila že predstavljena idejna programska zasnova, ki pa ima dve varianti, ki si razlikujeta predvsem v lokaciji, kjer naj bi ta objekt stal. Podrobnosti o tem nadaljevanju še prej ne pozabi, jutri bomo na Robinu nostalgični.
1: To je Evrovizijski teden in ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju pesmi Evrovizije.

0: Eurovizie. Să mună Radio Robin. Pokrovitel?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo na naslovu Soljava 5.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
17: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
18: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
19: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
20: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Predstavljena je bila idejna programska zasnova za gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Vrtojbi. Obstoječe pokopališče v samem središču vasi nima urejenega ustreznega funkcionalnega poslovilnega objekta, če odmislimo manjši prostor za glavnim vhodom. Funkcija poslovilnih objektov se je na splošno v zadnjih nekaj letih poenostavila predvsem zaradi časovne omejitve poslovilnega procesa pred samim pogrebom. Objekt ima zato paviljonsko zasnovo, ki jo je oblikoval projektant Vladimir Kozorok.
23: Objekti so postavljeni tako, da ustvarjajo neko tudi zaščito pred dežjem in sicer za neko nadstrešnico. Potem imamo pomožni objekt s sanitarijami, predviden je tudi manjši prostor za svojce in sam poslovilni prostor. prostor je narejen tako, da je prirejen tako za majhne pogrebe, pri večjih pogrebih pa se ta čelna fronta odpre in se prostor poveže z prostorom nadstrešnice.
22: S prostorskimi akti so za pokopališke dejavnosti predvidene površine na zahodni strani pokopališča, obenem pa se je z rušitvijo stanovanjskega objekta ob glavni ulici v Vrtojbi odprlo precej javnega prostora, zato sta nastali tudi dve verziji novega poslovilnega objekta.
23: Varianta ena je locirana skladno z tem, kar dopušča OPN, se pravi na koncu sedanjega pokopališča. Varianta dva pa je tlele v bistvu, kjer so drevored od šole parkirišča.
22: Varianta ena je morda malce dislocirana, vendar je prostorsko enostavno in hitreje izvedljiva ter prometno, parkirno in prostorsko optimalna, je pa nekoliko bolj izpostavljena v primeru poplav. Varianta dve pa je vizualno bolj vidna središču vasi, gradbeno in tehnično predstavlja enakovredno rešitev prvemu predlogu, s prebojem severnega dela pokopališkega zidu pa bi bila vzpostavljena širša povezava s samim pokopališčem. Slabosti so, da rešitev ni skladna z veljavnim prostorskim načrtom, kar pomeni, da je ni moč realizirati brez časovnih odmikov, prostorsko je manj enostavno izvedljiva, manj bo parkirišč, zelo verjetno pa je nasprotovanje strani lokalne skupnosti, saj je umeščena nasproti podružnične osnovne šole, zaradi česar so bili skeptični tudi občinski svetniki. Sicer pa projektant in župan Milan Turk poudarjata, da je to le uvodna ideja, izgled se ob ustreznih kritikah in predlogih lahko tudi spremeni, zagotovo pa objekt še vsaj naslednjih nekaj let ne bo zgrajen.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, če povzamemo vreme čez celotno državo, sicer pa ne bi popoldne predvsem nad našimi kraji nastajale krajevne plohe, posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature do okoli 19. Jutri in soboto po večini še oblačno z občasnim dežjem, nedeljo pa ne bi se povsod razjasnilo, tudi nekoliko topleje, več sonca šele od sredine prihodnega tedna. Trenutne od 6 do 11.
20: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni, jutranji zastoji pa ostajajo od Logatca proti ljubljanski obvoznici, zato počasi, previdno in strpno.
20: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
3: Ma kaj si šov?
20: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Radio Robin.
0: V nadaljevanju pa gremo v Švico, kjer je ena raca naredila kažin. Zdaj jo mende iščejo in jo želijo kaznovati. No, mi smo jo zbrskali, tole raco. Zakaj gre, preverimo v nadaljevanju. Dobrih 25 do 9. Živjo!

Viktorji, zelena dežela, 19 manjka do 9, četrtkovo druženje, Sandi z vami. Zdaj pa, ja, gremo v Švico, ne? Tam je policijski radar v Švici posnel raco, ki je prekoračila omejitev hitrosti. Na območju, kjer je največja dovoljena hitrost 30 km na uro, je raca letela 52 km na uro. Kažin. In ne sam to, sumijo, da gre za večkratno kršiteljico, ker so podobno raco na radaru na istem mestu jeli, pazi, z isto hitrostjo, na isti dan lansko leto in sumijo, da je to ista raca. No, jaz sem angažiral enega kolega iz Švice, on je dejansko uspel najti to raco in pazi, za Robin smo dobili njeno izjavo. No, zdaj nam je jasno čisto vse.

0: četvrtkovo jutro, Sandin Suska s vami.
1: Dobro jutro, danas je svetovni dan Čiuau.
0: Au, 14. maj, se pravi, moramo zdaj javno čestitati tvojimi Gigi-ti in njegovi klapi.
1: Ja, tako, danas priznuje moj Gigi Čiuaua.
0: Ja, se pol velja tista o psih in lastnikih, da so psi podobni lastnikom, no?
1: Ja, sej naš je res kulturen, tako kot mi.
0: Ne, jaz sem bolj mislil, je ima kratke noge in toliko laja kot ti.
1: Ni res, sploh ne velja tu, da lajamo.
0: Ma kar naprej laja in bavka, ma tu je tazga laježa, že na vse zgodi.
1: Dokar lajam je v redu, kadar bom hrizla, pole teči.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
10: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
11: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
17: Hrbet protestira?
18: ERG rešuje.
17: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
18: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
17: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
19: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
19: Polavček.
1: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Švedska hišna mafija, pol minutke manjka do devetih, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa ona. Ja, še prej o ribi, ki ne bi se preveč razmnožila v Jadranskem morju in zdaj se hrvaški ribiči trudijo zmanjšati njeno populacijo. Več je zbrskala Darja Štravstisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik gospodovega v nebohodam, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaje poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem opozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos. Hrvaški strokovnjaki pa so v Narodnem parku Mljet začeli organizirani izlov rdeče morske plamenke. Gre za izjemno agresivno invazivno ribo, ki v Jadranu nima naravnih sovražnikov in uničuje domače morske vrste. Potapljači jo lovijo s posebnimi sulicami, saj so njene bodice strupene in povzročajo hude bolečine. Kljub nevarnosti pa poznavalci pravijo, da je meso te ribe, ko so bodice odstranjene, prava kulinarična specialiteta.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Večinoma oblačno, imamo več sonca na vzhodu države. Popoldne bo nad našimi kraji nastala tudi kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne do 19 stopinj, jutri in v soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, no v nedeljo pa naj bi se nekoliko razjasnilo tudi kako stopinjo višje temperature. Trenutne od 6 do 11.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti. Drugih posebnosti ni, pa srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
10: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
9: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
8: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
8: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 9, živjo, ste zamudili današnjo bitko med spoloma. Ne povem, da je bila posebna VIP bitka, v kateri sta se pomirila dva kraševca. Domača glasbenika Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja. To je kras, se tresu od navijanja. Seveda sta se odlično odrezala, manj spol je po današnji tekmi v precejšnjem vodstvu, kateri osvežim v nadaljevanju.
11: Ma,

0: Jan Pestenjak in Flirt, novost, prazna postelja, 10 naloženih na 9. Sandi z vami in tudi danes smo bili priča najbolj zaželeni bitki te pomladi.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Seveda, bitki brez poražencev in ranjenih duš. V Robinovi bitki med spoloma je v prvem planu smeh, zabava, pa še kaj novega se naučimo o nasprotnem spolu. In današnja bitka bila VIP različica. Na eni strani tekmovala, oziroma sta tekmovala domača glasbenika. Na eni strani torej Mojica Štoka, moja. Na drugi pa kraški trubadur in kantautor Boštjan Pertinač. Evo, in kako se je soočil recimo z vprašanjem vezanim na peko peciv, dejmo slišati.
2: Boštjan, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: A, pa je kakšen jogurt, kaj tazga?
2: Ne.
0: Barvo si v genu.
2: Dej ti damo še. Ne.
0: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
0: Kašen puding?
3: Mlijeko.
2: Beljaki so.
0: Jajca.
3: Ja, seveda.
0: Ja, bo treba narediti ne inštrukcije, kako se peče meringa. Se moram priznati, da tudi jaz ne bi vedel, Boštjan. Ampak tako je, ko Suska postavlja vprašanja, naslednji teden jih vrnem. Trenutni rezultat na skupnem semaforju pa 17-19 za dekleta. Kar pomeni, da ste nam malo vojdle, bo treba drug teden malo zažlajfati. In komu bo to uspelo? Mogoče prav tebi, ki zdaj poslušaš. Torej, pošli besedo bitka. Na nič 4-1-760-300 in osvoji Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je

0: Nickelback, 19 naloženih na 9. Dobro jutro, oziroma počasi že dober dan, Sandi z vami. V torek po 9. uri pa je bilo v našem studiju glasno v ritmih harmonike. Ja, z nami so bili Fehtarji, ki te dni predstavljajo svoj nov video album s kar 14 potencialnimi uspešnicami. Njihovi nastopi pa niso samo veselica, to je cel musical za poslušati, za gledati z vsemi vizualnimi efekti. No, smo pa v torek marsikaj izvedeli tudi skozi vaše vprašanja. Med drugim se je Erika pozanimala tole.
1: Zanima me, na katerega najbolj padajo. In če še kakšna šans parkiramo, tako. Hvala.
0: Ja, naše poslušalke so kar opasne, ne?
2: Ja, smo zbrali te opasne.
0: To gremo kar, ja.
3: Ti, če gledaš srče po Googlu, a ne, ti to kdaj malo pogledaš, ponavadi našega Domna googlajo, ne?
0: A, Domna? Pevca?
3: Ja, tako.
0: Pa Bobnar tudi,
4: ne? V bistvu imaš dva srča, sta zmera močna. Domen, Kovač, Stan, pa Blašen Kule, Starost.
0: Kaj pa vidva, čak, kaj so pol vas poslali, če nista?
3: Vidva so pa neko mesa, veš.
4: Vsakmo zakonu mora biti odzad za uspešnemu moškom uspešna ženska. Tako. Pač vidva so sprejela to vlogo, on je zvokovni producent, jaz sem producent benda, vidva sta pa glavne dva na odru.
0: Ja, dobro, robo skrbijo, oziroma držijo zase, ne? Zdaj, k nam sta prišla očitno dva najmanj zanimiva, ampak dovolj zanimiva, da smo se imeli res odlično. V studiu je fante obiskal tudi njihov največji fan, Denis Tolmina, ki se med drugim, pazi, njihovo ime kar utetoviral na svojo desno roko. Kako izgleda njegov tatu, pa preverite na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.
5: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radio Robin.

0: tetoviral na svojo desno roko. Kako izgleda njegov tatu, pa preverite na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.
1: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Dire Straits. Petih manjka do devetih in pol, živijo Sandi z vami in nadaljevanju ena taka finančna. Pazi, če bi danes vsak mesec privarčevali 100 evrov in jih pravilno investirali, bi čez 40 let imeli na računu lahko preko 1 milijona. Tudi o tem je bilo govora na zaključni konferenci Finančno pismeni, finančno varni, o projektu pa več v nadaljevanju. Martina Arčon, ostanite z nami.
1: Zakaj si moški želi prave ženske in ženska pravega moškega, pa vendar mnogi tega ne doživijo? Zakaj v odnosih pogosto prihaja do nerazumevanja, konfliktov in oddaljevanja?
2: Osnovni problem je, ker v sebi nimamo razčiščenih pojmov, kaj je ženska, kaj moški, in ne razumemo, da smo sestavljeni iz obeh delov.
1: Moški, ženska in odnos. Vabljeni k poslušanju četrtkove oddaje na Radiu Robin. Takoj po 11. bo z nami Peter Črne.
3: Ta petek in sobotova

0: odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svoljčja Draga. Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri v Stop Frost.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.

0: Tista fešta.
1: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
6: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
11: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Brd Figel v Šempetru.
10: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
11: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
10: Figel plini, poleti in po zimi.
12: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Pomlad je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobar dan, vošči Martina Arčon. Ljudska univerza Nova Gorica skupaj s projektnimi partnerji zaključuje s projektom Finančno pismeni, finančno varni, ki se je začel konec leta 2024. V sklopu tega so organizirali 26 krajših 50-urnih tečajev finančnega opismenjevanja in 15 javno veljavnih 105-urnih tečajev. Vodja projekta iz Lunga Polona Konjedic.
18: Predvsem smo želeli odraslim omogočiti dostop do brezplačnih izobraževanj, predvsem z praktičnega vidika, zato so bili vsi programe usmerjeni predvsem v upravljanje osebnih in družinskih financ, načrtovanje prihodnosti, odgovorno zadolževanje, vrčevanje, vlaganje, pa tudi prepoznavanje razno raznih finančnih prevar in tveganj.
17: Skoraj 500 udeležencev je krepilo kompetence, ki prispevajo k večji finančni varnosti. Zato je bilo namenjenih preko 400 tisoč evrov evropskih sredstev. Direktorica Lunga Nada Uršič Debeljak je prepričana, da se to vrstnim temam posveča premalo pozornosti.
19: To je ena pomembna življenjska kompetenca, o kateri se premalo govori in se premalo ljudi osvešča, sploh mlade. Mladi morajo začeti in tu, v tem projektu so bili tudi mladi, prav njim namenjeno in to ne more biti samo enkratna priložnost, en projekt, ampak moramo to dati v šole, mlajšim odraslim, starejšim odraslim, vsem, kajti vidimo, kako je to pomembno.
17: Zato si želijo nadaljevanja in nadgradnje projekta.
20: Ja, danes čez dan bolj kot neoblačno nad našimi konci bodo možne tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, več sonca na vzhodu države, najvišje dnevne danes do okoli 19, jutri in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo naj bi se tudi nekoliko razjasnilo in nekoliko višje temperature, trenutne od 8 do 13.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Zastoj tovornih vozil je na voznem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Logatcu previdno, sicer pa zaradi del ostajajo zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pri Postojni. Srečno, previdno in strpno.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj
0: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
21: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
0: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
22: Dobro jutro.
23: Makej si šol.
22: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
23: Radio Robin.
20: Ja, vikend, ki je pred nami, ne ponuja nič kaj preveč obetavnega vremena, vam pa v tej uri povem, kako in kje lahko preživite proste dneve oziroma prosti vikend. Jaz upam, da ste prosti, no. V prestolnici bo pestro, ostanite z mano.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši DJ.

0: Dobro jutro, oziroma počasi že dober dan, Sandi Suska tukaj.
1: Dobar dan, ja. Ma čekaj, zdaj gledam, imaš kakšno zapestnico ti?
0: Ma ne, zapesenc nemam, ne nosim tega.
1: Posebo boš lahko naredil 31. maja na Robin Hood festivalu. Potem, ko smo že napovedali kuharsko delavnico s Pujso Pepo, otroško predstavo Tačke na patrulji, ti povem, da bo tudi delavnica izdelovanja zapesnic skupaj z eno posebno gospodično.
0: Gospodično? Pa kdo pride? Kakšna lušna bionda?
1: Je bionda, je res. Ma ti zna nameniti kakšen leden pogled.
0: Frozen.
1: A, tu poznaš celo.
0: Brez skrbi.
1: Tako je, ja. Ledena dežela čarobnih zapesnic z Frozen bo tudi na Robin Hood festivalu, poleg ostalih tematskih dežel in dogajanja na odru. Vse pa si lahko preberete na robin.si.
0: Ma ta Frozen, ta je še Lady and Frey, ne?
1: Elsa. Ma kaj misliš, da vse čakajo te prince? Tu so moderne risanke, Sandi. Ženske ne rabimo moških.
0: A, ne rabi ste, pa kaj imate poljih na baterije ali na USB? Ko bi rade malo pržgale.
1: Zadosti.
0: A, kaj je?

0: To je četrtkovo druženje. Sandi, sem z vami. Živjo, ja, včerajšnja sreda je obetala, kar se vremena tiče, ma ta konc tedna bo spet bolj škifo. Ampak jaz imam predlog, kam se lahko date, kam se lahko odpravite. Ta vikend City Park Ljubljana pripravlja številne popuste, ki so jih kar poimenovali vikend lepših trenutkov. Odlična priložnost za raziskovanje trendovskih kolekcij in seveda osvežitev pomladne garderobe z novimi modnimi kosi po zniženih cenah. In že vidim tiste klopce pred trgovinami, polne možakarjev, ki z vrečkami čakajo svoje drage. Ampak ne, jaz imam predlog tudi za vas. Lepo se usedte v enega izmed lokalov in uživajte med tem, ko vaša teka po betegah. Tudi ta novih. Na novo so odprte poslovalnice Mojito, Pandora in Lacoste. Mislim, to bo trebalo vse preveriti. Torej, organizirajte si izlet do ljubljanskega City Parka in nakupujte ceneje samo ta konec tedna. Makej si šov,
1: Radio Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
14: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
17: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
16: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
17: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
16: ERG v Kromberku in na erg.si.
18: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
19: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ищете BMW Brescia Cania. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Добър ден, вълщим Дарья Штраустису. Китайски predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vas svet. Trump je med tem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojno proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji. Izraelski pevec Noam Betan pa je priznal, da ga je val žvižgov in protestnih vzklikov med dunajskim polfinalom Eurovizije močno šokiral. Varnostniki so s prizorišča odstranili več gledalcev, ki so opozarjali na dogajanje v Gazi, tekmovanje pa leto zaradi bojkota 5 držav. Tudi Slovenija poteka v okrnjeni zasedbi in je najmanjše po letu 2003. Kljub napetostim in prejetemu opominu zaradi spornega pozivanja k glasovanju pa se Betan uvršča med favorite sobotnega finala.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, sonca smo imeli očitno dovolj, danes že nekaj več oblakov. Dež je prej tudi malo že zalil tukaj Kromberg in danes kar z dežnikom naokoli, še več ploh neviht in nalivov se obeta, temperature pa vse do 19 stopinj. Jutri in v soboto se bo tako nestanovitno oblačno in deževno vreme nadaljevalo. Jutra bodo bolj hladna, do 12 stopinj, čez dan pa do 17, v nedeljo pa končno več sonca in višje temperature.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Nekaj zastojev zaenkrat na primorski avtocesti, občasno pride med Vrhniko in Ljubljano, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še vedno bolj počasi. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
9: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
4: Ja, en lep četrtko do povdan vam želim. Danes bom z vami do 14. in bom poskrbela, da bosta do povdan in zgodni popovdan kar poletela mimo, da pridemo še malo bližje temu že tretjemu majskemu vikendu. No, danes pa v jutranjem Makesi šel vse v znamenju bitke med spoloma, ki je bila danes v VIP verziji in še kraško obarvana. Ja, kakšen je nov končni izid in komu se je zataknilo? Pa slišite, v nadaljevanju začenja pa Kelly Clarkson, precej energično, behind these hazel eyes. Gremo!

0: Super glasba, nam še naprej, ja, dokaj uspešno za enkrat preganja dež, no zjutraj pa smo dež preganjali z našo tokratnjo bitko med spoloma in danes smo skočili na Kras.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, današnja bitka je bila v VIP izvedbi, udarila sta se namreč domača glasbenika Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja.
2: Kaj varovalka naredi v električnem toko krogu?
3: V električnem toko krogu? Ja, to, da nastresa elektrika, če vrže elektriku ven, ki je taka, po domače povedano.
2: Torej, pride neka preobremenitev električna in kaj se potem zgodi?
3: Se pač vrže ven tok, ne?
2: Torej, varuje napeljavo!
0: Ja, evo, Mojci je bila so bila očitno vprašanja pisana na kožu, Boštjanu pa se je malce zataknilo.
4: Boštjan, katera je sestavina je glavna pri pripravi meringe?
5: Kaj je meringa?
4: Meringa je sladica, dej.
5: Pojel, kakšen jogurt, kaj je tazga?
4: Ne.
2: Barvo si v genu.
4: Dej ti damo še... Ne!
2: Kaj je rekel?
4: Puding je rekel, ne.
2: Kakšen puding?
5: Mlijeko.
4: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
2: Jejca.
3: Ja, seveda.
0: Ja, po barvi bi še šlo. Ma, ja, nikakor nismo prišli do teh beljakov. No, Moja je prejela 2 točki, Boštjan 1, tako da trenutni rezultat na skupnem semaforju že 19-17 za žensko stran. Ja, fantje, če se želite vrniti v vodstvo, bo treba kakšnega fajnborca zbrati. Hitro napište besedo bitka na 041-760-300 in ne pozabite, v naši bitki ni poražencev, samo zabava in nagrade. Igramo se že naslednji četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Brixton in slabih 20 minut, čez deseto, no, še malo pa bo malca in težko zaslužena pauza. V nadaljevanju pa slišimo eno lušno dekalco, ki je začela kot Disneyjeva Hannah Montana in poletela med najvišje svetovne zvezde. Cyrus, ki bo drugi teden mimo grede dobila tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Če smo natančni, bo to zvezda številka 2845. In ja, glede na vse, kar je Miley dala skozi v glasbi in pop kulturi, je to seveda kar zaslužen dosežek. Je pa Miley ena najmlajših zvezdnic svoje generacije, ki bo dobila svojo zvezdo na pločniku slavnih, pa tudi ena redkih, ki je uspela popolnoma pobegniti svoji Disneyjevi podobi in zgraditi čisto svojo glasbeno zgodovino. Na Robinu torej Miley Cyrus in njena Flowers.

0: živahni četrtkovi hiti. 5 minut nam še manjka do 11:30, v nadaljevanju pa skočimo tudi v Goriška brda, kjer se po lanski novembrski ujmi že lotevajo projektov za sanacijo. Škoda je bilo, spomnimo, kar za 22 milijonov evrov. In sedaj mogoče najpomembnejše vprašanje, kje bodo začeli? No, tudi o tem. Čez nekaj trenutkov ostanite na Robinu. Še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.com.

0: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poišči ta košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
1: Gospodična!
2: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
6: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Po lanski novembrski ujmi, ki je tudi v Goriških Brdih povzročila ogromno razdejanja in posledično veliko škode, si na občini Brda prizadevajo, da bi čim prej začeli sanacijo najbolj nujnih odsekov. Kot je povedal briški župan Franc Mužič, je cesta do vasi Fojana še vedno uradno zaprta, ogrožena pa je tudi dostopna cesta do vasi Gratno. Komisija je sicer priznala škodo v višini 22 milijonov evrov.
12: Vsekakor pa je podarek temu, da rešimo tiste najnujnejše zadeve in nekje zdaj smo se dogovorili, da v višini enih 5-6 milijonov sredstev ne bi že letos pokoristili za sanacijo določenih zadev, ki so nekako v prioriteti, Kožbanski predel, Belo Nozno, pa cesta Gradno, pa cesta Fojana.
11: Po njegovih besedah so v pripravo projektov že vključene tudi strokovne službe.
12: Verjamte, da preden se začne z investicijo, je treba imeti razne elaborate, gradbena dovoljenja celo in kaj vi, kaj še vse. In vse tega je treba neka močna strokovna ekipa, ki to stvar pelje.
11: Briški župan računa še, da bi zdeli lahko začeli poleti, zaključili pa naj bi jih do konca leta.
12: Odobreno je nekje 22 milijonov in pol, ki se bo to koristilo 2-3 leta, ne, ker to niso majhne zadeve. Posebno ta gornji plast, ki mu pravimo v Kožbani, je dosti zahteven, da je ocenjen na več milijonov. Za letos pa računamo tam, da bomo vsaj 4-5 milijonov nekako skušali pokoristiti.
11: Nadaljujemo v Novi Gorici. V tem mesecu bo mestna občina začela izvajati redne ukrepe zatiranja podgan, ščurkov in ličink komarjev na območju občine. Namen izvajanja ukrepov je zmanjšanje in preprečevanje širjenja škodljivcev, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje, pa tudi povzročajo materialno škodo. V preteklih letih je bilo v tem obdobju opaziti povečano prisotnost tako ščurkov kot tudi podgan, zato še posebej opozarjajo lastnike in upravnike več stanovanjskih stavb, da v primeru pojava ščurkov nemudoma obvestijo pristojne službe. Sicer pa bo, kot že v preteklih letih, občina izvajala ukrepe, ki preprečujejo razvoj jajčec, ličink in bub v odraslega tigrastega komarja v mirnih vodah na javnih površinah. In še h kroniki, novogoriški policisti so v torek obravnavali prometno nesrečo prve kategorije s pobegom, ki se je ob 16.20 zgodila v križišču v Rožni dolini pri Novi Gorici. Voznica osebnega avtomobila znamke Peugeot se je zaradi gostote prometa ustavila pred krožiščem, takrat pa je vanjo od zadaj trčil voznik sivega vozila znamke Volkswagen terenske izvedbe, ki je po nesreči odpeljal proti Novi Gorici. Policisti naprošajo morebitne očividce oziroma vse, ki bi o dogodku lahko posredovali koristne informacije, da pokličejo policijsko postajo ali interventno številko 113.
1: Je trenutne temperature vse od 11 v Bovcu pa do 15 v Biljah. Je danes nekaj več oblakov. Popovdne nas čakajo tudi plohe, nevihte in nalivi. Temperature pa vse tja do 19 stopinj. No jutri, jutro bo bolj hladno, do 12 stopinj, čez dan do 17. Nestanovitno in deževno vreme pa se bo nadaljevalo vse do sobote, v nedeljo pa končno več sonca in nižje temperature. Više temperature.
10: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno. Nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno!
13: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
1: 4 minutke čez pol enajsto.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, čas je tudi za malico in da bo ta še bolj teknila, prihaja sama super glasba. Dobar tek in uživajte.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: dobrih 10 minut, ki nas loči do 11. Ja, no, nekaj več, pa še loči harmonikarja Roberta Gotarja, da podre Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Na velenjski visti še vedno odmeva, torej glas harmonike, in to že več kot 24 ur. In za nov svetovni rekord bo Robert moral igrati kar 81 ur, torej več kot 3 dni brez, skoraj brez spanja, zdaj nekaj minut odmora na uro, torej, če sem prav razumela, mislim, da ima 5 minut na uro počitka in potem po noči kakšne pol určke časa za spanje, drugače pa sama harmonika. In letos je Robert menda prišel še boljše pripravljen, prišel je s celo ekipo strokovnjakov s psihološkom pomočjo, masažema in ima posebno kakšno kilco lažjo harmoniko, tako da bo tokrat lažje zdržal ta nori podvig. Pa veste kaj, tudi če niste največji fan harmonike, taka disciplina in vztrajnost sta res impresivni. Mislim, jaz po eni noči slabega spanja lih, da najdem zjutro ključe od avta, on pa, držimo pesti, bo po 81 urah še vedno igral na golici. Kapo dol!
1: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
2: Ta petek in soboto vas v trgovini.

0: Dan odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svoljčja Draga.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
0: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi okno.
5: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
6: Oj, ma kam hitiš?
7: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
7: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
14: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Milo in You Don't Know tako zaključuje 10. uro, v 11. pa nas bodo pospremili Vaya con Dios. Malo bomo zamigali z boki, že takoj čez nekaj minut ostanite na Robinu še naprej.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ameriški republikanci so v senatu spet preprečili omejitev vojaških pooblastil predsednika Trumpa. Z enim samim glasom razlike so zavrnili resolucijo, ki bi od Bele hiše zahtevala dovoljenje kongresa za nadaljevanje vojne proti Iranu. Čeprav je zakonski rok za potrditev vojaških operacij že potekel, vlada ustraja, da odločitev ni potrebna, saj na bojišču trenutno velja premirje. Gre za že sedmi neuspešen poskus demokratov, da bi omejili predsednikovo vlogo pri vodenju konfliktov. Pa v Slovenijo. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že 4. obsodbo v tem primeru.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Eno sonca smo imeli očitno več kot dovolj, danes že nekaj več oblakov, dež se je tukaj že začel v Kromberku in danes kar z dežnikom naokoli še več ploh neviht in nalivov se nam obeta, temperature pa še dokaj tople, tja do 19 stopinj, no jutri in v soboto se bo tako nestanovitno in deževno vreme nadaljevalo, jutra bodo bolj hladna do 12 stopinj, čez dan pa vse do 17, v nedeljo pa nekaj več sonca.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj zastoj imamo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi v obratni smeri med Razdrtim in Postojno, torej proti Ljubljani. Če opazite še karkoli drugega, nič 22 55, so pa ceste mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne škodi. Srečno!
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, vstopili smo v 11. uro današnjega skupnega druženja in z mano pa tudi že Martina Arčon. Martina, povej, kaj bo zanimivega danes v oddaji?
7: Slišimo. Zdravo Špela, zdravo poslušalka, poslušalci. A veš, da se bojim, da bomo razjezili moške.
0: Razjezili moške?
7: Poslušaj to.
8: Ker ženske niso krive. Vsa krivda gre v bistvu moške. Ker moške je padel na izpitu, ker ženska ga stalno preverja, koliko je moški, in ko parkrat pade na določenih preverbah, za njo ni več zanimiv.
0: Madonna.
8: In potem pač, tu če ne išče drugega, pač ni več tam nekako varna, ker ne more se čutiti varno, če njen stebr ni po koncu.
7: Ja, sem zdaj
0: hudo.
7: Ta izjava je vzeta malo iz konteksta. Ne? Tako, namenoma, da pritegnemo pozornost, potrebno je slišati seveda vas pogovor, tako da brez skrbi, dragi moški, mi si življenja ne predstavljamo brez vas. Ne? Ampak čisto zares bomo v oddaji govorili, da si moški želi prave ženske in ženska pravega moškega. Zato za začetek vprašanje, kaj je tisto pravo? Aha. In ja, če želite odgovor, potem boste z nami. Peter Črne se nam bo pridružil čez nekaj trenutkov.
9: Ostanite z nami še naprej.

0: Balkanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin je to, dobar dan, vošči Martin Arčon, povabljeni v četrtkovo družbo, povabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri danes gostimo Petra Črneta iz Centra revitalizacije. Tudi zato, ker so v teku tri zanimive delavnice na različne teme, vedno znova pa se sukajo okrog odnosov, moški, ženski odnosi in Peter Črne tudi problemi. Dobar dan, voščim.
2: Dobar dan, tebi in poslušalcem Radia Rubin.
1: Ko rečemo moški, ženski odnosi, pomislimo tudi na probleme, ne samo na ljubezen in srečo. Pravzaprav takšno je življenje. O čem predvsem debatirate na delavnicah?
2: No, najprej odgovor. Zagotovo so odnosi namenjeni reševanju problemov, ne pa jih delanju, in nam kažejo, kaj v nas ni v redu, da bi lahko spremenili, popravili. Na delavnicah ozaveščamo in poskušamo dobiti osnovne informacije o tem, kako je človeško telo zgrajeno, da vidimo, da dejansko obje komponenti imamo v sebi, tako moško kot žensko, in da moramo pravilno tretirati odnos do sebe in do nasprotnega spola.
1: Se pravi, želja je poiskati tisto pristnost, ampak pojavljajo se tudi izzivi. Kje začeti z odnosom in kako, da bosta oba, moški in ženska, oziroma oba partnerja, bom rekla, zadovoljna?
2: Pri sebi. Zato, ker dejansko refleksija notranjih nastavitev in programov podzavesti se kaže navzven, naš partner nam kaže tisto, kar imamo notri, spravi, če želimo spremeniti in med boljši odnos, rabimo spremeniti sebe.
1: Se pravi, vprašanje kje in kako začeti?
2: Tako da spoznamo, kako smo sploh sestavljeni, da vidimo dejansko, da imamo levo telo, da imamo desno telo, eno je žensko, eno moško, da imamo štiri etre, katera dva sta ženska, dva sta moška, da dva vzdržujeta fizični svet, druga dva pa eterični, in če mi tega ne razumemo, v bistvu mislimo, da smo samozadostni, kar se zdaj dogaja, tako da moški sami bojo rešili svet in ženske zdaj sploh same, ampak to ne bo šlo.
1: To se dogaja, to občutite tudi pri udeležencih na delavnicah, to občutite v centru revitalizacija, sam sebi dovolj. A mislite v tem kontekstu tudi preveč sebičnosti v odnosu?
2: Tudi. Sebičnost je prisotna in je zmeraj bolj prisotna, ker vsak gleda zmeraj bolj na sebe, zato ker ne razume partnerja, noče razumeti partnerja, ker sebe ne razume, ne? In zaradi teh sebičnosti potem se usmerjamo samo v tisto, kar je nam pomembno, ne pa kar je za odnos pomembno. In v bistvu iz odnosa bežimo. Smo v odnosi zaradi navezanosti, zgodovine, drugih veziv.
1: Hiše, otrok.
2: Tako, hiše, otrok, ampak ne zaradi odnosa samega.
1: In kako, če se izprašamo, vidimo, da iz odnosa bežimo?
2: Je tako, da se ne z njim ukvarjamo, se ukvarjamo predvsem sabo. Oziroma z našimi stran potmi, kot so hobi, strasti, odvisnosti in tako naprej.
1: Pa kdaj vemo, da je teh strasti, hobijev, odvisnosti preveč?
2: Takoj, ko ne moramo reči ne, ničemu od tega.
1: Hvala, Peter Črne, naj bo dovolj za uvod. Seveda nadaljujeva. Moški si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. O tem govorite na delavnicah in to bo moje naslednje vprašanje. Kaj je pravo? Še prej pa minuta ali dve za glasbo.

0: Peter Črne v studiu radija Robin. Delavnice na temo moški, ženska in odnos so me vodile, da sem vas, Peter Črne, povabila pred Robinov mikrofon. Moški, pravite, si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. Pa dejva najprej razčistiti, kaj je to tisto pravo?
1: Pravo je, da moški stoji po konci, da je samostojen, se pravi, da je povezan z višjimi energijami, z višjimi silami, da zagotavlja varnost, trdnost, oporo, je neustrašen, neupogljiv, jasnega značaja in usmerjenosti.
0: Pa ste moški danes takšni v večini?
1: Ni več takšnih moških, žal.
0: Kje iskati vzrok?
1: V družbi same, v vzorcih družbe, v odtujevanju od sebe zaradi različnih vplivov drugih sil, ne bomo rekli katerih, ki dejansko težijo k temu, da bi človek postal bolj podoben robotu, brez čustev in pa materializiran, kot pa človeški in ljubezniv.
0: Kaj lahko moški naredi, da bo imel več tega?
1: Najprej mora spoznati sebe, spoznati drugo plat sebe žensko, razumeti, kaj ženska je in kaj ženska potrebuje, ampak to mora v sebi zgraditi. In potem postaviti nazaj moško odločnost, moč in vse ostalo, kar je med fizičnega, ampak hkrati razviti ženski koncept v sebi prave ženske, ki je mehkoba, nežnost, razumevanje, dopuščanje, sprejemanje.
0: Se pravi, ta dualnost je v moškem samem, razumem prav?
1: In v ženski isto. Samo obrnjeno. Tako da moški fizično živimo tisto moškost, ženske ne bi fizično živele tisto ženskost, ampak v kontrapolu imamo pa eterično, se pravi življenjske sile, ki prepletajo to plat in omogočajo, da smo celoviti, v bistvu delno celoviti. Celoviti smo, tako da funkcioniramo, ampak pravilna celovitost se zgodi edino, ko se dva taka pola združita potem v spolnosti. Takrat je fizična in duhovna celovitost.
0: Tudi o spolnosti predavate, k temu se bova še vrnila, ampak poglejte, se pravi, to naj bi imel vsak moški in pravite vsaka ženska, fizično moški več moškosti, ženska obratno, pa se je to izgubilo. Ugotavljate, kje? Se pravi, zakaj vedno znova slišimo, da so ženske preveč močne, pa jim to na nek način niti ne odgovarja, moški pa grejo v, bom rekla, drugo stran?
1: Kot sem že omenil, v bistvu cel svet drvi v preveč moških energij, zaradi tega, ker je namen pač materializacija oziroma kristalizacija, da bi ljudje postali še bolj togi, še bolj trdni, še bolj brezčutni. In ženske energije nasplošno manjkajo. V bistvu gre za to, da moški in ženska bi mogli razvijati dobroto, lepoto, nežnost in vse ostalo. Spravi, tudi moški moramo ženske energije dvigati in razviti, ker te manjkajo na planetu nasplošno. In potem pravilno razporediti oba dela. Ampak pravim, to ne moramo, če ne poznamo strukture delovanja telesa, spravi, če ne vemo, kako je telo sestavljeno in da imamo v sebi v bistvu oba pola.
0: Kaj moški iščete pri ženski?
1: Osebno, bom zdaj osebno govoril. Ženska ne bi bila predana, ma ne v smislu, da je ujeta, ampak da ona prostovoljno se preda, zaupa, da je na nek način, da predstavlja moški za njo nek steber opore, ki se lahko na njega kadarkoli zanese in dejansko mu je zvesta, mu sledi. Mu je predana v vsakršnem pogledu besede, ampak zato, ker on lahko zdržuje predanost prasilja ali pa višjim energijam kozmosa. Tako da ta predanost se potem od spodaj gor dviguje, ampak to ne pomeni, da je kdo podrejen komu. Tudi mi, ko verujemo v nekaj, nismo podrejeni, ampak samo dopuščamo, da tisto je, ki nas vodi in nam omogoča lepše, boljše življenje.
0: Ugotavljate, da je to vrstno predanih žensk danes veliko manj kot v preteklosti?
1: Jaz jih ne vidim prav dosti predanih, zato ker se bežijo stran. Večinoma zdaj se vidi druženje ženskih skupin po barah in okrog, kar prej tega ni bilo, ne, se vidi dejansko, da ženske nimajo opore doma, ker ženske niso krive. Vsa krivda gre v bistvu moške. In ker moške je padel na izpitu, ker ženska ga stalno preverja, koliko je moški, in ko parkrat pade na določenih preverbah, za njo ni več zanimiv. In potem pač tudi, če ne išče drugega, pač ni več tam nekako varna, ker ne more se čutiti varno, če njen stebr ni po koncu.
0: Kaj pa, če si ženska išče, bom rekla, ne vem, govori se o emancipaciji, o pravite ženskih skupinah, ženskih družbah, da vendarle ženska nekoliko pretirava v tem, tudi to se bere, se sliši?
1: Da, to pretiravanje je normalno, zaradi tega pač, ko sem rekel, ker doma nima opora, ker se nima na kaj obrniti, ker boški beži stran, ga je olupla, bi se reklo, na nek način in potem on se ne čuti več dobro v tej družbi, zato ker ženska je prevzela nad vlado nad njim in ko je prevzela nad vlado nad moškim, moškim ni več prijetno, se čutimo ogrožene, dejansko smo ogrožene in zato raje bežimo iz odnosa ven.
0: Kako priti spet v stik in kako zgraditi odnos, tudi o tem po glasbi.

0: Peter Črne ostaja v studiu radija Robin. V centru revitalizacije ste pripravili kupico delavnic, nekatere so se že zgodile, druge se še bodo, tema odnosi. Kaj vas je vodilo, da spregovorite, da razglabljate, da poslušate tudi, bom rekla, sodelujoče na temo odnosov?
1: Spodbudilo me je stanje, ki je trenutno v našem okolju, kjer dejansko odnosi niso več odnosi.
0: Peter Črne ostaja v studiu radija Robin. V centru revitalizacije ste pripravili kupico delavnic, nekatere so se že zgodile, druge se še bodo, tema odnosi. Kaj vas je vodilo, da spregovorite, da razglabljate, da poslušate tudi, bom rekla, sodelujoče na temo odnosov?
1: Spodbudilo me je stanje, ki je trenutno v našem okolju.

0: nasprotnega spola ali pa do predmetu, do drugih, kot je, ne vem, drevesa, zemlja, karkoli. Ne? Spravi, odnos je ključen, zato ker odnos je igra dveh polarnosti. In dve polarnosti v vesolju sta stalno prisotni, ne? Se pravi, moška, ženska energija, če temu tako rečemo, in ker te dve polarnosti zahtevata vmes odnos, se pravi, zahtevata pravilno razporeditev sil, da potem funkcionirata, je enako v moškem in ženski, v posameznem osebku. Meni vsak mora v sebi te dve sili pravilno razporediti, da dobi v sredini nepolarnost, se pravi mir in ravnovesje, da lahko potem upravlja in dela z polarnostmi. Ker če polarnosti grejo v ekstreme, zmeraj imamo potem iznihanje v drugo smer. Vžitek nam da trpljenje in tako naprej. Ne? Tako da s tem in odnos nasprotni spol, če ni pravilno naravnan, preslej vodi v trpljenje in jezo in sovraštvo in kar vidimo pri veliko starejših parih.
1: Starejših parih ste rekli?
0: Da, pri veliko starejših parih.
1: Kaj to pomeni, da se v zrelih letih naveličamo drug drugega, da ni več strpnosti, da želimo nekaj več?
0: Pomeni, da nismo razumeli smisla odnosa, nismo na njem gradili, smo šli vsak v svoje skrajnosti in hotenja, poželenja oziroma želje, ki smo jih imeli v mladosti, da bi se uresničile, se niso in potem nastane nekako trpek pri okusko, si starejši, ko nimaš več možnosti in posledično lahko tudi je za sovraštvo in še kaj drugega.
1: Delavnice so različne, vedno znova se dotikajo odnosov, ampak kaj je tisto, kar želite v prvi vrsti dati udeležencem? Govorite tudi o spolnosti, govorite o vzorcih, ki rušijo odnose, govorite o reprogramiranju, tem je veliko.
0: V bistvu konceptu zaradi stanja, ko ga vidim v okolju, sem se odločil za tri vrste delavnic, ki si nekako so povezane, ma vsaka za sebe samostojna. Prvo so odnosi, zaradi tega, da vidimo, kako smo sestavljeni glede moških, ženskih energij, kako telo funkcionira, katere življenjske sile tečejo skozi telo, skozi nasprotni spol v našem telesu, ker če tega ne vemo, v bistvu ne moramo razumeti pravega odnosa. Spravi, in potem skozi delavnice reprogramiranja teh vzorcev, ki jih imamo v podzavesti, ki so posledica vzgoje, zgodnih prijemov v otroštvo, kolektivne zavesti, ki je zdaj precej v napačni smeri, potem poskušamo skozi to reprogramiranje dobiti odnos do sebe pravi, do moškega, ženskega, ki bo potem lahko peljal v pravilni odnos do nasprotnega spola na fizičnem nivoju. Ker dokler mi v sebi ne zgradimo pravih vzorcev, potem ne moramo imeti resničnega dobrega odnosa do nas, pri nasprotnem spolu, spravi pri partnerju.
1: Se pravi, če se deležimo delavnice, je to investicija v partnerski odnos, je to investicija vase. Pravzaprav že vemo, da smo mi svoje sreče kovač.
0: Točno tako, ker če ne bi bilo vesolje naključno, nič se ne dogaja brez tega, da smo mi v to vključeni. Vključeni smo zato, da spoznamo, kaj je v nas narobe in da v sebi spreminjamo napačne vzorce in prepričanja, ker če bi bilo drugače, bi lahko vesolje propadlo prav malo. Spravi, mi smo odgovorni za vse, kar se nam dogaja na nek način.
1: Zanimiv mi je eksperiment Vesolje 25, čez lužo se bova zapeljala. Pravzaprav eksperiment, ki je ustvaril popoln svet, v katerem so miši živele in se razmnoževale, a kaj več poveva po naslednji glasbi.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Rubin poslušate, Peter Černe je moj sogovornik danes. Predstavili ste mi eksperiment Vesolje 25. Pravite, da velja za enega najbolj srhljivih poskusov v zgodovini znanosti. Zakaj?
2: Zato, ker v idealnem okolju, kjer so mišim dali dejansko vse na razpolago, prostor, hrano, vse, kar so si želeli oziroma kar je njim pomembno. Štiri pare so jih dali v to okolje in v začetku je razmnoževanje steklo, manj kot v enem leti se je ustavilo, potem so začele agresije v družbi, nadvlada nekaterih osebkov nad drugimi, rušenje moškosti v samcih. Samci so podlegali temu, samice niso bile več zaščitene, so postajale agresivne, celo do svojih mladičev. Neplodne so zavračale spolnost in kasneje so se pojavili tako imenovani lepi samci, ki so rabili samo udobje in uživanje. Tudi o njih spolnost ni bila več zanimiva in počasi je rod šel propad. Spravi, cel zarodek je propadl.
1: In zdaj bom rekla, v čem lahko povlečemo, ne, retorično vprašanje, pa vendar usporednice.
2: Ja, če pogledamo današnji svet, moški, nismo več moški, ne, smo tako pol poženščeni. Ženske so postale bolj agresivne, bolj divje, bolj, bi rekel, nezadovoljene, tako in drugače. Spravi, vse skupaj je tam, zavračajo spolno, zmeram bolj.
1: Nezadovoljene ali nezadovoljne?
2: Mislim, da je eno in drugo.
1: Ja.
2: Spravi, eno potegne za drugo, jaz mislim, tako da spolnost je ena ključnih stvari v življenju, če želimo odnosi med dober. In tudi tisti, ki nimajo dejansko para, partnerja, lahko skozi pravilno uporabo spolnih energij dvigujejo sebe in dejansko se revitalizirajo in postajajo mlajši, boljši, kvalitetnejši. Lahko pa te energije trošimo za zle namene in dejansko se trošimo, sploh moške so tlemu bolj podvrženi.
1: Kot na primer?
2: Kot na primer, ker moški imamo seme in to seme je veliko, ima veliko energijsko vrednost in če to seme trošimo, gremo v hitrejše propadanje.
1: Govorite o feminiziranih moških z malo ali nič zaščitniškega nagona ter pretirano vzburjenih in agresivnih ženskah brez materinskega instinkta.
2: Da, to je ta poskus, raziskava. Ta raziskava je to nekako smernico oziroma usporednico pokazala glede na našo populacijo, kar se večinoma strinjam. Jaz vidim tam pri nas v fitnesu, hodijo ženske in moški, tako da, in hodijo tisti moški, ki nekako vsaj nekaj dajo na sebe, ampak jaz pravim, če moški ni vsaj dvakrat fizično močnejši od ženske, potem ne more biti moški v smislu fizične, zato ker moški je fizično orientiran. Ne? Ampak vidim, da temu ni tako. Ne? So včasih ženske tudi celo preko na nekih področjih ali pa na nekih vajah močnejše. In dejansko te ženske, ki so potem fizično tako močne, pa delujejo bolj možato, se pravi, so zgubile malo tega ženskega občutka. Jaz pravim, vadba je potrebna in je nujno potrebna, ampak ekstremna vadba in vodenje v ekstreme, koliko je zdaj pri moških recimo zanimivo, ne, to, kar je velik odklon, vse, kar je povezano s krvjo, ne, spravi ribolov, lovstvo, hudi borilni športi, vsi ekstremni športi, to vodi v materializacijo, zapravi v ta del načrta, da bi človek postal robot brez čustev. In z tega zornega kota moramo paziti, kako mi naše moške energije dvigujemo in na kak način kompenziramo in uravnavamo ženskimi. Ker vsi moramo imeti veliko polarnost. Pravi, pravilno je, da moški ima veliko moško polarnost, na drugi strani kontra utež ženska, ne? V sebi, govorim, in enako ženska. In v sredini, potem je to neutralno stanje, ki ga lahko dosežemo s tem, ko naši polarnosti pravilno izravnamo. In ko imamo dve dobri polarnosti, dobrega moškega in dobro žensko, ko prijeta v odnos, bo tle horjelo, zato ker je kuper baterije. Če baterija polna, je kontakt močen, spravi je stik in pretok energije močen. Če vse nekje medlo, ne, ni eno, ne drugo, potem tudi odnos ne more biti drugi kumedel. Hovorimo o spolnosti. Ampak tudi sicer privlačnost in vse ostalo.
1: Se vrneva k odnosom, k strasti, privlačnosti in spolnosti po glasbi.

0: Zdaj pa se obračava k spolnosti, fizični združitvi ali na delavnicah pravite celo sveti spolnosti.
1: Spolnost je pač spolne energije, so ena močnejših energij v vesolju oziroma pri človeku sploh. In pravilna uporaba teh energij vodi v dobro, se pravi v svetlobo, napačna uporaba v zlorabo in v posledično v trpljenje. Če bomo od spolnih energij nekaj več povedali, praktično so namenjene temu, da bi poleg reprodukcije, ki je, bom kasneje razložil, čemu, kako ne bi nastala, so namenjene dvigovanju kundalinija oziroma teh ženskih energij po hrbtenici gor, zato da pridejo energije v področje glave in da se od tam lahko potem dvigujejo više v kozmos in pa dol spodi v zemljo, ker ženska in moški ima sta tle malo drugačne usmeritve. Oba spola imamo enak koncept fizične zasnove, navzven smo različni v kromosomu Y, se pravi nekaj minimalno, ne, tako da zgledamo malo drugače. Način delovanja je enak, ampak življenjske sile in fizične sile so pa obrnjene. In dejansko zato mora biti moški usmerjen gor, pravi, da je povezan na vzgor, zato da ga zgornje energije dvigujejo, kar sicer je preveč zemeljski. Ženska pa mora biti s korenom povezana na vzdol, zaradi tega, da se bolj prizemljuje, ker je preveč eterična, preveč lahka in zato, da ženska materijo dviguje in hkrati pa kozmos dviguje materijo moškega, tako da dobimo potem neko lažje neutralno stanje, ker človek bi bil nekje pravilno orientiran med nebom in zemljo. Ne preveč na zemlji, niti preveč na nebu.
0: Ampak če smo nekoliko bolj praktično, se pravi, pravite, da predvsem med mladimi je spolnosti oziroma interes za spolnost ni dovoljšen. Pa tudi kasneje, ko se partnerja odtujita, verjetno ni prva misel postelja. Se pravi, s tem si, kot razumem, delamo škodo.
1: Škodo se delamo s tem, ker spolnost uporabljamo za tešenje strasti in živalskih nagonov, ne pa zato, da bi se dva osebka združila v srcu in ljubezni. Zakaj je pri mladih upadel ta spolni nagon, ne bi uhibil preveč, verjetno zaradi vseh teh vplivov okolja, na, spravi računalniki, mobilni telefoni, omrežje, vse ostalo, spravi zavez se usmerila drugam, in potem po drugič je pa posledica, kot sem že prej omenil, tega preveč siljenja v moškost v materijo, premalo v čutnost in v ženskost.
0: Kdaj se zgodi, bom rekla, odtujenost v spolnosti med partnerjema? Kaj lahko na osnovi tega sklepamo?
1: To področje je že malo ven iz mojih domen, to je za psihologa, ampak dejmo reči tako, zanimanje pade takrat, ko človek ne vidi več v partnerju tistega, kar želi. Spravi, takoj, ko bi jaz dobil v partnerju namesto ženska moškega, meni bi zagotovo partner ne bi bil več zanimiv, ker pač jaz z moškim nimam interesu polno se udejstvovati. V tem smislu verjetno je pri vseh parih podobno, ker nasprotja niso več pravilno postavljena, se pravi ženske niso več ženske, moški niso moški, nekaj vmes mlačno. Ko pride tisti spolni nagon živalski za potešenje zveri, ki so v nas, se še spravita skupaj, a dejansko se ne ljubita, ne se po domače poseksata, resta vsak na svojo stran. Ker če je pravi spolni odnos, po spolnem odnosu partnerja se čuta povezana in sta skupaj. Tako da to je eno recimo odmeril. Ne? Če ne te pa odbije, zaradi tega, ker si potrošil energijo, si se dejansko na nek način predal nekim silam, ki niso človeške, ne? So bolj živalske in zaradi tega potem ta čutnost in ta bližina izparista in prije do odboja in potem dva resta narazen. To se veliko krat dogaja.
0: Peter Črne ostaja v studiu Radia Robin še v zaključnih minutah našega današnjega pogovora. Budite bili.

0: Peter Črne, še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Od trpljenja k sreči in zdravju, tako ste naslovili še eno od delavnic, ki sledijo, se pravi razumevanje in zaupanje v prihodnost, o tem bo tekla beseda. Menite, da danes premalo zaupamo, je preveč prisoten um in se premalo prepuščamo?
1: Da. Dejansko moške energije, ki trenutno so v porastu, vodijo v um in v ego variante, se pravi, vse je treba vedeti, vse je treba, vse moramo biti na tekočem, vse moramo imeti pod kontrolo, vse mora biti splanirano, detaljirano naprej, ni nobena prepuščenost, ni nobenega zaupanja v višje sile, ni nobenega zaupanja v samega sebe in s tem posledično to vodi v trpljenje, zato ker moramo skozi hotenje in skozi posiljevanje razmer priti do trpljenja, zato da lahko potem spoznamo, da moramo dejansko bolj zaupati življenju samemu in včasih dopustiti, da nas tudi ono pelje na cilj, brez da bi vse skupaj splanirali do detajlov.
0: K temu nas pravzaprav sili način življenja, ki smo mu, uporabila bom besedo, podlegli.
1: Da, podlegli smo načinu življenja, ki je tak v našem svetu. Če se orientiramo v neka druga svetova, bo to drugače, ampak le v našem zahodnem svetu, tudi v Sloveniji, velja, da je treba vse splanirati, vse detaljirati, vse imeti pod kontrolo in nadzorom, zato pa se toliko ogromno energije vlaga v vse te priprave in vse te plane in vse te analiziranje in vse ostalo, ki je vse delo uma in zanemarjamo pa duhovno plat, se pravi zaupanje v višje energije, ki pa itak že vejo, kam nas peljejo, da bi bili srečni. Ker sicer z hotenjem in za posiljevanjem življenja zmeraj dosežemo nasprotno. Sicer kratkotrajno srečo lahko, dolgotrajno pa vemo, nekaj si dosegel, si zadovoljen 5 minut, 1 uro, 1 dan, ne bo 1 leto, potem pa rabiš več teh dosežkov, zato da ti tvoje zadoščenje je izpolnjeno in posledično moraš dodatno nazaj trpeti.
0: Ampak se sliši, kot da smo na pilotu, avtopilotu.
1: Da, hud avtopilot.
0: Kaj lahko storimo, da izstopimo?
1: Ja, prvo se moramo zavedati, da pač v tem smo, potem poskušamo malo več zaupati v življenju, da določene stvari so bile dobro izbrane, določene. Predvsem moramo pa si dovoliti, da zaupamo, da na nek način življenje je bilo z nekim dobrim smislom določeno in ta dober smisel je najboljše, kar je bilo za nas. In zdaj, če mi v dobro zaupamo in v dobrotu in v to, da gremo po pravi poti, tudi če gremo skozi neka težka situacija, ker jih pač moramo doživeti zaradi tega, da rastemo in na koncu vemo, da bomo šli v redu, potem tudi težke situacije razumemo kot dobre in jih skozi retrospektivo, če gledamo nazaj, vidimo dejansko, da so bile dobre, ker če ne bi se to nam zgodilo, potem ne bi bili tle in ne bi mogli nadaljevati, bi lahko zabluzili nekam drugam.
0: Osvojitev notranjega miru v tem tempu življenja je mogoča?
1: Ja, je mogoča, samo če zaupaš v to določenost in v življenje samo, ker če ne, ne moraš imeti notranjega miru, ker te skozi um nekam gone.
0: Na osnovi tega, kar ste zasnovali, na osnovi tega, kar se je že zgodilo, delavnice imam v mislih in na osnovi vseh, ki še prihajajo, bi ta najin pogovor zaključili kako, s katerimi besedami?
1: Začniti razumeti samega sebe v smislu, da polarnosti so potrebne, da jih imamo v sebi, da naš drugi spol je v nas, da spolnost eden izmed načinov uravnavanja in združitve materije in duha, v pravem smislu, in da te določenosti življenja so zmeraj dobro usmerjene in nam dajo najboljše, kar lahko dajo. Naš um ne bo nikoli dosegel tega, ker je omejen s kapaciteto znanja, medtem ko duh ima neomejeno kapaciteto vsega in on točno ve, kaj je za nas dobro. Mi ne moramo vedeti, kaj je za nas dobro.
0: Prepustiti se in zaupati ali zaupati in prepustiti se?
1: Zaupati in prepustiti, ampak ne prepustiti v tem, da samo pustimo, da stvari grejo, z jasno prisotnostjo zavedanja dogodkov in tako, ko pride zahteva po delovanju, mi moramo delovati. Spravi, ni to prepuščanje na kavču, ampak je ozaveščeno življenje, ki nam skozi dogodke in situacije daje rešitve za naslednji korak. Mi ne vemo, kaj je naš naslednji korak, ampak življenje nam skozi situacije, ki jih doživljamo, daje napotke za naprej. In tako gremo po poti življenja, če ne gremo po poti trpljenja.
0: Hvala, Peter Črne, ker ste prišli v studio Radia Robin. in bili gost v oddaji. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost in lep dan še naprej. Želim Martina Arču.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.

Leščeči kostumi, nepozabni nastopi in mešanica evropskih zastav. Ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju Evrovizije.

0: Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti iz zakulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
5: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 evrov za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
12: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo Tipo. Presenetljivo poceni.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
14: Polavček.
15: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
16: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
17: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
18: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
17: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
18: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
0: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW без чакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po sončni sredi nas že danes čaka novo poslabšanje vremena. ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je na današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v Pekingu odkrito posvaril pred možnostjo konflikta med velesilama. Kot najpomembnejšo točko tveganja v odnosih je izpostavil vprašanje Tajvana in poudaril, da je neodvisnost otoka v popolnem nasprotju z mirno prihodnostjo regije. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, dež, kamorkoli pogledaš in vsaj do sobote bo tako, danes kar z dežnikom na okoli, danes popoldne nas čakajo seveda plohe, nevihte in tudi nalivi. Temperature sicer še dokaj tople na vreme, okoli 19 stopinj se bo segrelo danes, no jutri in v soboto pa še naprej dež, jutra bolj hladna, tja do 12 stopinj, čez dan pa vse do 17, v nedeljo pa bomo končno lepo zaprli dežnike. Imeli bomo več sonca in više temperature, ne bo pa to ravno dolgo trajalo.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ja, nekaj gostega prometa od Kozari proti Brezovici, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Tudi v obratni smeri gre bolj na počasi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj pa imamo tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. No, zaradi okvare vozila pa imamo na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani oviran promet. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, so pa ceste mokre in spolske, zato ekstra previdnost, tudi prižgite vse luči, tako da boste jasno vidni, srečno in previdno še naprej.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
3: Ja, en lep, ja, zdaj že kar fajn deževen, dober dan vam želim in dober tek vsem, ki ste se že pridno usedli k kosilu. Ja, dež nam je te dni kar malo pokvaril načrte, kaj vse je odpovedano, osvežimo že po dveh hitih. Prihaja ta Jason Derulo, še prej pa legendarni Joe Cocker in Unchain My Heart. Unchain.

0: Jason Derulo tukaj na Robinu, ostajate 12 minut čez 12, evo, tako lepa ura je, Špela pa ostajam z vami. In ja, čeprav smo komaj čakali, da se danes spet podružimo z vami tukaj na Ravričevem trgu v Ajdovščini na dnevih Univerze v Novi Gorici, je žal ta dogodek danes odnesel dež in te dni nam vreme res ni najbolj naklonjeno in odpovedi dogodkov se kar vrstijo, med drugim je odpovedan tudi koncert Cetinskega, ki naj bi bil to soboto na glavnem trgu v Vipavi. Tako da ja, če ste imeli ta teden kakšne plane zunaj, jih bomo očitno vsi morali bolj na kavč prestaviti. Smo pa naročili lepo vreme za 31. maja, ko se vidimo v Novi Gorici v deželi prijateljev, kjer se spet združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Tako da vas tudi letos čakajo številni risani junaki, letos tudi Elza z Ledenega kraljestva, Pujsa Pepa, pa tudi Tačke na patrulji.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo Krekcu in Kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
2: Pripravljeni!
0: Evo, Tačke na patrulji so že pripravljene, pripravlja pa se tudi ogromno drugega zanimivega dogajanja, zato tega dogodka res letos ni za zamuditi.

Aleb Alefarben in Baby Goodbye na Robinu. In ja, če ste ravno na kosilu, kakšna kavica se recimo prileže, ko končate, ne? Če pa niste lih od kafeta, pa tudi ne od kakšnega zelenega čaja, pa obstaja alternativa. Na voljo je sicer tudi zelo popularna mača, sama je sicer, priznam, še nisem pila, sem pa slišala med drugim tudi od mojih dijakov, da ima malo okus po travi, ne? Zdaj nisem njih zihar, ali so mislili v Otavo, ali kakšno malo bolj močno varianto. No, na Japonskem pa trenutno velik hit novost hojiča. Torej, pražen zeleni čaj z bolj prijetnim okusom po karamelah in po oreščkih. Torej, zaradi praženja menda vsebuje precej manj kofeina kot tisti klasični zeleni čaj. Zato ga veliko ljudi lahko pije tudi zvečer, niso pol kosova, še celo noč. Pravijo pa, da je še vedno poln antioksidantov in malo bolj nežen za želodec. Ampak vsem skupaj meni je najbolj zanimiv opis, ta spletni opis tega novega čajčka, ne, mislim, res top. To je zeleni čaj za ljudi, ki ne marajo zelenega čaja. Marja, svašta, kaj si bodo še zmislili.

0: Spin Doctors, have you ever seen the rain? Ali smo že kdaj videli dež? Ja, mislim, da smo ga kar, tudi grmenje smo že slišali tukaj v Kromberku, tako da je kar živahno. 4 minutke nam še manjkajo do 12:30. Špiro, ostajam z vami, z mano pa v tem trenutku tudi naš novinar Kenijan. Lepo pozdravljen, kaj pripravljaš v nadaljevanju?
1: Gremo pogledat v Štanjel, tam so včeraj popoldne slovesno odprli prenovljeno Natalijino hišo, kaj vsebuje, zakaj je bila ta prenova tako pomembna, pa v nadaljevanju.
0: Zato ostanite na Robinu še naprej.
2: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml Chantecler sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina. Fama trgovina.
7: Mulo, boš njehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi vakna.
8: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
12: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
12: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
14: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog.

0: In izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 19. maja.
1: V Linjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
3: Pomlad je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
3: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Štanjel je v novo sezono vstopil s prenovljeno Natalijino hišo, ki so jo slovesno odprli včeraj popoldne. Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal v skoraj samooskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. Prenova je poklon prav njemu, prinaša pa enega prvih primerov dediščinskega wellnessa v Sloveniji. Arhitektka Nataša Kolenc.
7: Gre za eno prvih konzervatorskih pristopov v Sloveniji sploh. Fabiani namreč tega ni zgradil na novo, ampak je vključil več starih stavb na stranskem obzidju in jih posodobil za potrebe tedanjega časa. Skrati pa tudi ohranil vse tisto, kar je bilo za Štanjelj ali pa za Kras najbolj pomembno.
6: Občina Komanj je strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj prejela 900 tisoč evrov. Odstotek sofinanciranja znaša 100%. Minister Aleksander Jevšek.
8: Gre za kamenčke v mozaiku, ki popolnjuje skladni regionalni razvoj, ki popolnjuje ponudbo obmejnih problemskih območij, ki so izven centra države. Taki projekti ohranjajo kulturno dediščino.
6: V hiši se nahaja stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt. Pomemben del je posvečen digitalizaciji inženirskega izuma vodovodnega sistema. Neja Petek, avtorica razstave.
9: V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabian je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec, glavni navdih za to.
6: Hiša ni namenjena zgolj turistom, gre za točko, kjer bodo predstavljeni lokalni pridelki in izdelki, postala je stičišče za domačine, vsebuje učno kuhinjo ter prostore za lokalna društva. Z njo bo upravljala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktorica Carmen Rodman.
10: Prinašamo zgodovino v prihodnost, prinašamo jo v sedanjost in omogočamo, da stik z zgodovino ostane živ. Natalina hiša vsekakor bo doprinos k identitete gradu Štanjel, ker bo združevala in aktivno vključevala prebivalstvo tega okolja.
6: Prenovo hiše je koordinirala Elena Kosmina z občine Komen. Prostore je zasnoval tandem arhitektk Sara Škarica, Sara Badovinac, gradbena dela pa je izvedla Komunala Sežana.
11: Danes bo bolj za se držati noter na suhem. Čez celo popoldne nas čakajo plohe, nevihte, nalivi. Bliskanje, grmenje se tudi že začelo. Trenutno temperature precej nizke, največ 12 tukaj v Novi Gorici. Zdaj jutri in v soboto se bo tako nestanovitno oblačno in deževno vreme nadaljevalo. Jutra bodo bolj hladna do 12 stopinj, čez dan pa do 17. V soboto pa bomo končno spet pomežiknili proti soncu.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
11: Ja, se že pozna, da so prazniki v tujini. Zastoji na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečem in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj imamo tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos v smeri Vipave. No, kvarjeno vozilo še vedno dela težave na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Ja, ceste so mokre in spolske, več gneče se obeta v današnjem in naslednjih dneh, tako da ekstra previdno in ekstra strpno pa bo šlo.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
11: 4 minutke čez poleno.
5: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
11: Še več dobre glasbe, prva The Never Ending Story z filma iz leta 84.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Več dobre glasbe v zaključku paketa štirih na Robinu. Špela ostajam z vami dobrih 10 minut, še do 13 imamo. No, danes pa smo v tokratni bitki med spoloma skočili na kras.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Je in v današnji bitki, ki je bila mimo grede v VIP izvedbi, sta se danes sudarila domača glasbenika Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja. In Mojci so bila danes vprašanje očitno zelo lahka.
2: Ali bo Slovenija letos na svetovnem prvenstvu v nogometu?
3: Ne.
2: Kdaj pa je bila na zadnje?
4: No, dej no!
3: Ja, še to moram. 2 leti nazaj.
4: Tu našteje, tu je dodatno vprašanje.
2: Je dodatno vprašanje, imam prav rekla. Odlično, pravilno odgovor.
0: Evo, tako se dela. Še na dodatno vprašanje odgovoriti pravilno in zapreti usta našemu Sandiju. Ja, Boštjanu se je sicer zataknilo, tako da je bil današnji rezultat 2-1 za žensko stran in tako smo dekleta dodala še dodatno točko na skupnem semaforju, ki trenutno kaže 19-17 za žensko stran. Ja, fantje, če se želite vrniti v vodstvo, bo treba kakšnega fajn borca zbrati, takega, ki res pozna žensko stran kot lasten žep. Hitro napišite besedo bitka na 041-760-300. Ne pozabite, v naši bitki ni poražencev, samo zabava, smeh in seveda nagrade. Igramo že naslednji teden.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6 ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
7: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
12: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
7: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
22: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
23: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
24: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
23: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
25: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
26: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Plavi orkestar nam je dvignil pritisk v koncu 12. ure in ostajamo na visokih obratih. Ricky Martin in Living La Vida Loca bo začel 13. uro, še prej pa novinarka Ula Šegola ima že prve informacije o dveh velikih dogodkih leta. Finale svetovnega prvenstva nogometa bo letos menda kar spektakularno, Oskari pa tudi. Kaj vse se obeta, slišite v nadaljevanju.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegola. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov. Še ostajamo v šovbiznisu. Veteran med komiki Conan O'Brien bo tudi prihodnje leto stopil na oder gledališča Dolby kot gostitelj podelitve Oskarjev. 63-letni nekdani voditelj pogovornih oddaj bo prestižno filmsko noč vodil že tretjič zapored, kar je ameriška filmska akademija potrdila na predstavitvi nove sezone mreže ABC. Vodstvo akademije obljublja praznovanje, polno briljantnega humorja. Podelitev zlatih hipcev pa bo v srčju Hollywooda potekala 14. marca. Prihodnje leto.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, če ni nujno, ostanite noter s kakšnim čajem v roki, tako da, da boste na toplem in na suhem. Čez celo popoldne nas namreč čakajo plohe, nevihte, nalivi, bliskanje, grmenje, vsega bo polno. Trenutno temperature precej nizke, največ 12 tukaj v Novi Gorici. Tako vreme, tako nestanovitno sivo in deževno bo še vsaj do sobote. Jutro bolj hladna, do 12 stopinj čez dan, do 17, v nedeljo pa nekaj več sonca in višje temperature.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji od Kozari proti Brezovici, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti, pa tudi v obratni smeri med Senožečem in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gosto tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Ja, danes in v naslednjih dneh zaradi praznikov tujini seveda nekaj več gneče in nekaj več strpnosti bomo potrebovali, da ne bo prišlo do kakšnih težav, pa tudi previdno cesto so mokre in spolske, nalivi vas lahko najdejo kjerkoli, tako da bodite previdni in bodite strpni, pa bo šlo.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep četrtkov zgodni popoldan vam želim. Še naprej skrbim za samo super glasbo, ki nam preganja to sivino in dež. No, jutrišnji petek pa bo obarvan še bolj samimi hiti. Izbirali bomo namreč najboljši evrovizijski komad vseh časov po vašem mnenju. Kje lahko glasujete, osvežimo že po dveh hitih. Najprej pa se grejemo z boke z Rickyjem Martinom in Living La Vida Loca. Pa se malo znorimo.

Natalija in halo, halo, ja, živijo, živijo, četrtkov zgodni popovdan na Robinu je že in na dobrih 10 minut, čez 13 imamo in smo že v Evrovizijskem tednu in letos pesem Evrovizije praznuje že okroglih 70 let. Je ogromno hitov, nam je Eurovizija do sedaj že dala in mi bomo najlepše Eurovizijske vrteli ta petek, torej jutri, ves dan od 6 zjutraj do 6 zvečer. Vi pa seveda na nič 41 760 300 napišite, že sedaj, katera je vaša najlepša Eurovizijska in poskrbite, da zavrtimo prav vaš predlog. Lahko pa skočite tudi na našo spletno stran robin.si, kjer oblikujemo lestvico 10 najboljših Eurovizijskih pesmi, tako da glasujte za svojega. Je pa Eurovizijsko tekmovanje poskrbelo za številne hite, kljub temu, da komadi niso ravno bili zmagovalci. Recimo, vsi poznate tale komad. Volare, ki je končal na 3. mestu na Euroviziji, ampak postal je eden najbolj uspešnih hitov vseh časov, ki si ga privoščimo tudi v nadaljevanju. Prihajajo Gypsy Kings in Volare.

0: še ena eurovizijska Manzer Merlov in Heroes, zastopnik Švedske in zmagovalec leta 2015 tukaj na Robinu, 20 minut čez 13 že imamo, no v nadaljevanju pa pokukamo v glasbeno zgodovino današnjega 14. maja.
1: Na današnji dan v glasbi, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
0: Ja, in na današnji dan se je svet poslovil od enega največjih glasov vseh časov, legendarnega žametnega glasu, ki je zaznamoval celo glasbeno ero, in to je bil Frank Sinatra. In je 28 let je že od njegove smrti, ampak je njegov karizmatični glas še vedno v ospredju marsikaterega filma, reklame, tudi radijskega programa. Pevec mimo grede nikoli ni znal brati not, pa vendar postal izjemna glasbena legenda. Njegovi komadi so postali del pop kulture in del vsakdana in del trenutkov, ko se glasba malo ustavi in zgodba v bistvu prevzame tisto glavno vlogo, kar je zadnje čase bolj redkost. In če bi morali izbrati eno pesem, ki ga mogoče najbolje opiše, je to verjetno prav tista, ki govori o življenju, odločitvah in poti, ki si jo izbereš sam. V naslednjih minutah si privoščimo njegov največji evergreen iz 60-ih, ki je doživel ogromno priredb, ampak njegova originalna verzija še vedno nosi tisto posebno težo. Frank Sinatra in My Way.

0: На današnji dan u glasbi Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.
1: Tako, torej, večni Frank Sinatra in njegov My Way. Še 4 minutke nam manjkajo do 1:30, Špela, ostajamo v vaši družbi. No, po številnih domačih in mednarodnih priznanjih pa je ajdovski podjetnik Ivo Boscarol včeraj prejel še priznanje za življenjsko delo na področju letalstva strani Državne agencije za civilno letalstvo. Iskrene čestitke, gospod Boscarol. Več podrobnosti o tem dosežku pa seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
2: 3, 2, 1...
3: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
11: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo tipo, presenetljivo po ceni.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica. Samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas

0: Babina XL dunajski zrezek s pomfrijem.
1: Polavček.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
6: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, včeraj podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Tričlanska komisija je njegovo bogato, več kot 40-letno kariero v letalstvu prepoznala kot izjemno in vredno najvišjega strokovnega priznanja. Po prejetju nagrade je Boscarol za Radio Robin povedal.
8: To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
7: Njegovo delo že od 80-ih let dalje pomembno oblikuje razvoj letalstva pri nas, kjer je kot ustanovitelj in dolgoletni direktor Pipistrela soustvarjal napredek panoge. Njegovo podjetje je postalo globalno prepoznan proizvajalec energetsko učinkovitih lahkih letal ter pionir električnih pogonov. Hkrati je Boscarol kot vizionar in podjetnik pomembno vplival na razvoj ultralahkega in električnega letalstva ter na vzpostavitev mednarodnih standardov. Pipistrel je razvil vrsto tehnološko naprednih letal, ki so postala sinonim za inovativnost in aerodinamično odličnost. Kot je Državna agencija za civilno letalstvo napisala v obrazložitvi, je bilo slovensko znanje poneseno v več kot 100 držav sveta. Nagrajenec pa opozarja, da se v današnjem času letalstvu posveča premalo pozornosti.
8: Žal pa danes politika tega ne razume in agencija ima premalo ljudi, da bi suportirala Pipistrel, tako da se bojim, da bodo naslednja letala registrirana ali v Italiji ali pa v Avstriji, ker enostavno imamo posluh za zaposlovanje na ministrstvih za vse možne potrebe za letalstvo, pa ne, to ni bilo nikdar prioriteta v Sloveniji in danes je še manj na žalost.
7: V obrazložitvi je bilo zapisano še, da Boscarolov prispevek presega industrijski okvir, saj aktivno spodbuja razvoj letalske skupnosti in prihodnih generacij, ter sodeluje v strokovnih in družbeno odgovornih projektih. Njegovo pomembno delo ne nazadnje potrjujejo številna domača in mednarodna priznanja.
9: Ah, ja, danes tudi naših pasih ljubljenčkov ne bo vleklo na sprehod. Danes bo res dan za se držati bolj na suhem. Plohe, nevihte, nalivi, bliskanje, grmenje, vse bomo imeli v današnjem popoldnevu. Temperature trenutno tja do 12, bolj skromno je. Jutri in v soboto pa še naprej deževno oblačno, vreme, jutra sicer bolj hladna, tja do 12 stopinj, čez dan vse do 7. Šele v nedeljo bomo lahko za kratek čas spravili dežnike. Uživajte v tisti sončni nedelji, ker bo kmalu spet po starem deževno in sivo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zastoji še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Senožečem in Postojno v smeri Ljubljane na posameznih odsekih. Gosto je še vedno tudi na vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Ja, ceste so mokre in spolske, več prometa imamo zaradi praznikov v tujini, tako da danes ekstra strpno in ekstra previdno, da ne bo prišlo do težav. Srečno!
10: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 4 minutke čas pol drugo.
10: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
9: Ja, če ni ravno vreme za sprehod, je pa vreme vedno za super glasbo. Uživajte v četrtkovih ritmih.
10: Radio Robin. veliko glasbe, manj govora.

0: Slavko Ivančič potegne črto. Jaz bi tudi potegal na črto pod tem dežjem, da bi se končno nehal. No, pa vseeno, tudi narava mora priti do svoje vode. 14. maj je danes in na današnji dan praznujemo dan spletnih zmenkarij. V tem modernem hitrem svetu se tudi romance selijo počasi na splet, ampak žal internet včasih kar hitro poskrbi, da romantika dobi čisto drug razplet. Ne vem, če se spomnite tiste štorije z Francije, ko je ena gospa na spletu spoznala samega Breda Pita. Prepričana je bila, da je v romantični zvezi z dejanskim igralcem in vse skupaj, ja, presenetljivo je bilo daleč od resnice. Na koncu se je seveda izkazalo, da gre za prevaro in ne samo čustveno, no, ženska je ostala brez velike vsote denarja, skoraj 800 tisoč evrov je ta spletkarski Brad Pitt vzel, zato morda na današnji dan tudi mali opomnik. Spletna ljubezen je lahko čisto super in fajn, ampak včasih pa je treba vseeno premisliti, če je prelepo, da bi bilo res, dejte malo popaziti.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
5: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 evra. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
11: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
12: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05 335 5321.
13: Kam po nova očala? V Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo, in Tinkaro Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
16: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Praulinin novo vožnjo. Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona trgu ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je znova podal odločno zahtevo za menjavo režima na Kubi, ki jo pretresa najhujša gospodarska in energetska kriza v zadnjih desetletjih. Medtem ko Washington za pomankanje osnovnih surovin krivi komunistični sistem, Havana s prstom kaže na nedavno zaostrene ameriške sankcije. Združene države ob tem ponujejo 100 milijonov dolarjev pomoči prebivalcem, a kubanski zunani minister to označuje za prevaro in Washington poziva, naj raje preprosto sprosti blokado dobav goriva.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sivo in grdo trenutno na nebu in zvečer opozarjajo tudi na prehodne nevihte s strelami, tako da če slišite kakšen grom, hitro odklopi televizije in druge električne stvari. Kar se tiče temperatur, pa nas jutraj čaka hladnih 12 stopinj, čez dan pa največ 17, tako da kar mrzlo vreme pred nami in definitivno čas za kakšno jopco dati čez rame spet. Bo pa brez skrbi spet lepše od nedelje dalje, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 9 stopinj v Tolminu, enako v Vedrijanu in 12 v Sežani.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na zastoje bodite pozorni tisti, ki se od prestolnice trenutno vračate proti nam in sicer od Kozari proti Brezovici in Meduncem in Postojno ter tudi pred razcepom Nanos proti Vipavi in tudi tisti, ki greste proti Ljubljani, boste rabili malo več časa med Senožečami in Postojno, tako da kar naproži živčke in počasi in strpno še naprej ali pa raje izberite obvoz po sporedni regionalni cesti, če pa še kaj opazite, tudi kak radar mogoče mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
7: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
3: Robi. Na Robinu ostajate, v tem popodnevu pa bom jaz v vaši družbi in kar nekaj kvant sem povlekel na uho za danes in dobre muzike tudi ne bo manjkalo, da se čim laže spravimo do konca službe, pa nas čakajo tudi borbe.
8: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
3: In tokrat nekaj, kar že dolgo nismo videli. Pomirila sta se kraševca, ampak ne poslušalca, VIP gosta, ki sta naredila veliko spremembo, kar se skupnega seštevka tiče, kdo točno se je boril in kaj kaže semafor. Pa že po dveh hitih ta popoldan pa začenjamo energično z Michaelom Jacksonom in Black or White.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 10:50 je. Vam je padel pritisk s tem dežjem, ki ga imamo slučajno? Ja, dajmo ga dvigniti na hitro, preko vas začne boleti glava.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In kam boljše kot z našo bitko med spoloma, ki pa je bila včeraj še danes, še kako posebna danes, prav nekaj drugega, kot smo vajeni, šlo je za kraški dvoboj. Vsak za svoj spol sta se ta bojt v VIP bitki pomerila domača glasbenika Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja. In moški strani je največ težav naredilo to vprašanje.
2: Boštjan, katera je sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: A, pa je kakšen jogurt, kaj je tazga?
2: Ne.
4: Barvo si vgenu.
2: Dej ti damo še. Ne.
4: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
4: Kakšen puding?
3: Mlijeko.
2: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
4: Jejca.
5: Ja, seveda.
0: Ja, zato je pa glasbenik in ne kuhar, ne? Vsak ne dela, kar mu gre, pravim jaz. Jaz recimo zelo dobro jem, pa lihtko ne bi znal tega odgovora, ker kuhanje mi ne gre nič boljše, samo jem dobro. Je pa šlo odgovarjanje boljše Mojci, ki je pravilno odgovorila na obe vprašanje. In dobili smo rezultat 19-17, kar pomeni, da ste pupe že 2 točki v prednosti in prej ali slej boste po moje zaspale na lovorikah in vas bomo dohiteli, tako da brez skrbi. No, razen če se spet prijavijo ta prave borke, pa tudi borci v naslednji dvoboj z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Nimate kaj izgubiti, vsi ste nagrajeni, ne glede na izid.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

F.R. David in Words, besede se hitro širijo in zadnje dni je marsikdo mislil, da je s to legendarno skupino konec. Sean Kroc je najprej zapustil partner nekdanje predsednice državnega zbora Borzuljan, potem pa še samo Jezovšek in vsi smo že mislili, da bo te zgodbice konec. Evo, naša jutranika sta še zmiksala komad, ki ga bo Borzuljan zdaj ponovem pel kar svojo Urško.

Ja, ampak sreči ne bomo tega poslušali, ker Šank Rok očitno ne gre nikamor. Še večji bo, v bend prihajata kar dva nova kitarista, ja dva ku dobrih starih cajtih, z ritem in solo kitaro, brez kakšne velike drame ali zamer. In očitno so se z novima članoma tako hitro ujeli, da že pripravljajo nov singel, ki prihaja junija. In ga žal ne moremo še slišati danes, ma ga bom probal zbrskati čim prej iz njih. Do takrat pa klasika, Šank Rok in Ker te ljubim, uživajte.

0: lokaciji, kjer naj bi ta objekt stal. Kako se bojo odločili in kakšne so prednosti in slabosti posamezne variante, vse v nadaljevanju novinar Kenny Jan. Ostanite blizu.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
13: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
14: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Predstavljena je bila idejna programska zasnova za gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Vrtojbi. Obstoječe pokopališče v samem središču vasi nima urejenega ustreznega funkcionalnega poslovilnega objekta, če odmislimo manjši prostor za glavnim vhodom. Funkcija poslovilnih objektov se je na splošno v zadnjih nekaj letih poenostavila predvsem zaradi časovne omejitve poslovilnega procesa pred samim pogrebom, objekt ima zato paviljonsko zasnovo, ki jo je oblikoval projektant Vladimir Kozorok.
18: Objekti so postavljeni tako, da ustvarjajo neko tudi zaščito pred dežjem in sicer za neko nadstrešnico, potem imamo pomožni objekt s sanitarijami, predviden je tudi manjši prostor za svojce in sam poslovilni prostor je narejen tako, da je prirejen tako za majhne pogrebe, pri večjih pogrebih pa se ta čelna fronta odpre in se prostor poveže z prostorom nadstrešnice. Ne?
17: S prostorskimi akti so za pokopališke dejavnosti predvidene površine na zahodni strani pokopališča, obenem pa se je z rušitvijo stanovanjskega objekta

0: objekta ob glavni ulici v Vrtojbi odprlo precej javnega prostora, zato sta nastali tudi dve verziji novega poslovilnega objekta.
1: Varianta ena je locirana skladno z tem, kar dopušča OPN, se pravi na koncu sedanjega pokopališča. Varianta dva pa je tle v bistvu, kjer so drevored od šole parkirišča.
0: Varianta ena je morda malce dislocirana, vendar je prostorsko enostavno in hitreje izvedljiva ter prometno, parkirno in prostorsko optimalna, je pa nekoliko bolj izpostavljena v primeru poplav. Varianta 2 pa je vizualno bolj vidna središču vasi, gradbeno in tehnično predstavlja enakovredno rešitev prvemu predlogu, s prebojem severnega dela pokopališkega zidu pa bi bila vzpostavljena širša povezava s samim pokopališčem. Slabosti so, da rešitev ni skladna z veljavnim prostorskim načrtom, kar pomeni, da je ni moč realizirati brez časovnih odmikov, prostorsko je manj enostavno izvedljiva, manj bo parkirišč, zelo verjetno pa je nasprotovanje strani lokalne skupnosti, saj je umeščena nasproti podružnične osnovne šole, zaradi česar so bili skeptični tudi občinski svetniki. Sicer pa projektant in župan Milan Turk poudarjata, da je to le uvodna ideja, izgled se ob ustreznih kritikah in predlogih lahko tudi spremeni, zagotovo pa objekt še vsaj naslednjih nekaj let ne bo zgrajen.
2: Ja, lije kot iz škafa, zvečer pa nas čakajo še dodatne nevihte s strelami, kar se tiče temperatur pa največ 17 stopinj, tako da kar mrzlo vreme in definitivno za se oblečte dežnike pa sabo do nedelje, ko nas čaka prvo sončno vreme. Kar se tiče trenutnih temperatur pa imamo 9 stopinj v Tolminu, enako v Vedrijanu in 12 v Sežani.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na cestah smo trenutno brez posebnosti, pa srečno.
4: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex.
5: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Dve minutki čez drugo in pol.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, 4 v vrsti prihajajo in danes, dragi moji, praznujemo uradni dan spletnega zmenkovanja. In pa je se od leta 2019 večina mladih dejansko spozna prek spleta in kar polovica od teh pa je na spletu laže o svojem izgledu ali kakorkoli. Zato dejte mi na nič 41 760 300 napisati, če ste tudi vi že imeli kako tako smešno izkušnjo, kar se tega tiče. Jaz sem že imel eno, je bila... Ma tako lepa na slikah, res sem se zmela, da se dobiva na ta velikmu Petroli v Ajdošni. Ona je prišla z Ljubljane, jaz z vasi. Prideva tja, si je naročila kapučin. Dragi moji, sem jo videl, sem vzel coffee to go.

0: Ellie Goulding, ljubi me, kot me ljubiš, super komad za v današnjem dnevu spletnega zmenkovanja in Jakob skrbim, da vam gre vse, kar se da po planu, ko se prvič vidite zuno iz slike z interneta. Ena raziskava pravi, da imajo ženske manj želje po romantiki, če doma naredijo večino gospodinskih opravil. Se pravi, problem ni pomivanje posode, ampak ta mentalna obremenitev, da morajo skozi razmišljati še za drugega in jih pač pasa vse tisto. Tako da moži ne samo ležati danes na kauču, ko pridemo domov in pomagajte svoji dragi popucati po hiši. Vse zaradi ljubezni, mislim, ker za uno drugo bo že dobila izgovor.
1: To je Evrovizijski teden in ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju pesmi Evrovizije.

0: Târziu Dan, najväčšia eurovizijská úspešnica všech časov. Od legendárnych klasik do najnovejších úspešníc. Pridruži sa nám ob nepozadných refrénich, bleščečích nastopích in glasby, ki povezuje Európo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti za kulisja, glasovanie za tvojo najljubšo eurovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Eurovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Ta petek in soboto vas v trgovini.

0: Dan odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svoljčja Draga.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo Tipo. Presenetljivo poceni.
13: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica. Samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
13: Polavček.
14: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
15: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
14: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
15: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
14: Figel plini, poleti in po zimi.
16: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Oklahoma in Lambada me vedno spomni na plažo in poletje. Upam, da je tudi vam malo polepšala ta siv četrtek. V naslednji pa prvi UB40. Z njihovo Red Red Wine nas že pripravljajo na vikend pred nami, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da v Ljubljano prihaja bullshit. O muzeju, kot ga še ni bilo, govorim. Kakšnem, že čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primanjkljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, a ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zubli so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 odjemalcev. Ljubljana je dobila novo muzejsko točko, kjer niso razstavljene slike ali kipi, ampak najboljše balkanske šale in prigode. No, zdaj je tudi znano, da so bili tisti napisi na plakatih "V Ljubljano prihaja bullshit" le reklama za ta muzej, ki sliši na to provokativno ime. To pomeni, da se lahko zdaj odpravite na sprehod ob Ljubljanici in se vmes pošteno nasmejite vicem, ki jih vsi poznamo. Hkrati pa bodo te naše fore končno razumeli tudi angleški ali nemški turisti.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Mokrih 12 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici in Sežani ter 10 stopin v Ajdovščini. Proti jutru bodo temperature padle do najnižjih 12, čez dan pa se zaradi podobnega vremena trenutnemu ne bo ogrelo do več kot 17 stopinj. Tako bo ostajalo še do nedelje, ki pa bo že bolj topla in sončna.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na Primorki med Uncem in Postojno proti nam ter na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, tako da na obeh mestih strpno, drugega pa trenutno drugače nič. V vsakem primeru pa počasi in previdno, seveda danes, ker asfalt ostaja spolzek. Če pa še kaj opazite, mi sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
6: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Hvala vsem, ki ostajate na Robinu, tudi če sem jaz to. V nadaljevanju pa v vašo družbo prihaja nekdo, ki ga poznate od tukaj. Nekdani Kingston Dare Kaurič, ki bo predstavil nekaj zelo zanimivega. Kaj? Ja, preverimo po dveh naslednjih. Uživajte.

0: Green Day in Good Riddance. Skoraj 10 minut čez tretjo je po skoraj enem letu od zmage na melodijah Morja in Sonca, pa se vrača nekdani Kingston Dare Kaurić z novo pesmijo Bedak. Dare, nov komad Bedak, iskreno, a je legendarni Drago Mislej Mef besedilo napisal posebej zate, ali si se tudi sam prepoznal noter? Koliko Dare ta je dejansko v tej pesmi? 10? 50 posto, ali kar... komplet, povej.
1: To bo je mogel tisti ugotoviti, oziroma reči tisti, ki me bolj poznajo, jaz včasih tudi sam sebe ne poznam, ker imam ene kupenih, bom rekel, stan in tako naprej, tako ja. Da ne vem. Jaz sem to en par let nazaj, sva bila z Mefom na vezi in sem mu rekel, dej napiš mi kakšno besedilo, ne.
0: Aha.
1: In pol, to je kar trajalo, sigurno na leto, ali pa kaj nekaj cel, jaz sem že pozabil na to, jaz sem že pozabil vse za to. In pol kar naenkrat dobim mail in piše Kaurić Bedak. A tako mnenje ima o meni, ni bi bilo jasno. Pol pa vidim priponko, je bil pa tekst. In evo, lej, vsak se najde v tem tekstu slejko prej ali pa vsaj delček tega.
0: Ja, ne, res je, lej, jaz je refren znam že na pamet. Ne? sem tak.
1: Ja, sem pa res zelo vesel, da sem spet sodeloval z Mefom. Z Mefom sva delala že pri mojem prejšnjem projektu v albumu, smo naredili komad, ki sem ga izvajal skupaj z Prifarskimi muzikanti, Če ne ja. Pije.
0: Ja.
1: No, tako da zdaj je tale Bedak, zdaj ne vem, kakšen bo naslov, da ne bo spet šokiral.
0: Da ne bo kakšna Mona.
1: Ja, tudi možno.
0: Se pravi,
1: Mona me gleda z balkona, ali kaj tako.
0: Ja, nekaj ja. Tazga, evo, pa je ideja za naprej.
1: Evo, hvala.
0: Zdaj pa za konec še Dare, za sabo imaš kar nekaj nastopov. A si kdaj v življenju na odru naredil kakšno tako bedarijo, da si si rekel, evo, zdaj sem pa res bedak? Kaj je bila kakšna najbolj nora, kar si jo doživel na odru?
1: Ja, bila je, sem te, ne vem, če je to za javnost. No. Bilo je toliko, da je naslednji dan kitarist naš rekel, jaz ne bom več špilal pri tem bendu. Zdaj, kaj je bilo, o tem zgodovina moči in tako naj ostane,
0: tako.
1: Da bom ostal še vedno v lepem spominu, evo, to je to. Ne.
0: Tako, zdaj pa tudi na Robinu, Dare Kaurić in njegov novi singel Bedak.
1: Bedak.

Vasco Rossi in generale romantično, dan spletnega zmenkarjenja je danes in glej ga zlomka, lik zdaj beren članek navade partnerjev, ki najbolj jezijo Slovenke. Kar je dobro vedeti, da se človek prej pripravi, kot pride na zmenek v živo. In kaj jih najbolj moti? Umazana posoda ob koritu, umazane cunje po stanovanju, prazna embalaža v hladilniku in pa klasika, da ne zamenjaš rolce WC papirja. Ma meni je najbolj fascinantno to, da ženske pravijo, da jih moti, če pustimo cunje po stanovanju. Ma ki puščamo cunje po stanovanju? Prav vse imamo na stoli v spalnici, še bunda od februarja je tam.

0: Alfine, Manu, čau, a me mi piace, ko se bližamo polovici ure, pet točno jih še manjka, Jakob v vaši družbi z nami, pa zdaj tudi naš novinar Kenny Jan. Živjo, Kenny.
1: Živjo.
0: Kam se odpravljamo?

0: Torej, kako vse skupaj izgleda, kaj vse vas tam čaka, slišite v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
3: Ob 60-letnici praznika Češen vas vabimo v Vilo Vipovže na koncert ansambla Kvintet Dori z gostom, opernim pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
4: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob. 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
16: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
15: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
16: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
15: ERG v Kromberku in na erg.si.
17: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
18: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
17: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
18: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Po lanski novembrski ujmi, ki je tudi v Goriških Brdih povzročila ogromno razdejanja in posledično veliko škode, si na občini Brda prizadevajo, da bi čim prej začeli sanacijo najbolj nujnih odsekov. Kot je povedal briški župan Franc Mužič, je cesta do vasi Fojana še vedno uradno zaprta, ogrožena pa je tudi dostopna cesta do vasi Gratno. Komisija je sicer priznala škodo v višini 22 milijonov evrov.
3: Vsekakor pa je podarek temu, da rešimo tiste najnujnejše zadeve in nekje zdaj smo se dogovorili, da v višini enih 5-6 milijonov sredstev ne bi že letos pokoristili za sanacijo določenih zadev, ki so nekako v prioriteti, Kožbanski predel, Belo Nozno, pa cesta Gradno, pa cesta Fojana.
19: Po njegovih besedah so v pripravo projektov že vključene tudi strojne.

0: strokovne službe.
1: Verjamete, da preden se začne z investicijo, je treba imeti razne elaborate, gradbena dovoljenja celo in kaj vi kaj še vse. In vse tega je treba neka močna strokovna ekipa, ki to stvar pelje.
0: Briški župan računa še, da bi zdeli lahko začeli poleti, zaključili pa naj bi jih do konca leta.
1: Odobreno je nekje 22 milijonov in pol, ki se bo to koristilo 2-3 leta, ne, ker to niso majhne zadeve. Posebno ta gornji plas, ki mu pravimo v Kožbani, je dosti zahteven, da je ocenjen na več milijonov. Za letos pa računamo tam, da bomo vsaj 4-5 milijonov nekako skušali pokoristiti.
0: Nadaljujemo na Krasu. V Štanjelu so v novo sezono zakorakali včeraj popoldne, ko so slovesno odprli prenovljeno Natalijino hišo. Ta ne predstavlja le vstopne točke v Ferrariju vrt, temveč pomembno pridobitev za domačine, ki so v njej dobili tudi prostore za druženje, poroča Kenijan.
2: Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal v skoraj samooskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrari. Jevim vrtom. Arhitektka Nataša Kolenc.
3: Fabiani namreč tega ni zgradil na novo, ampak je vključil več starih stavb na stranskem obzidju in jih posodobil za potrebe tedanjega časa. Hkrati pa tudi ohranil vse tisto, kar je bilo za Štanjel ali pa za Kras najbolj pomembno.
2: Občina Komanje strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj prejela 900 tisoč evrov. Minister Aleksander Jevšek.
4: Gre za kamenčke v mozaiku, ki popolnjuje ponudbo obenih problemskih območij, ki so izven centra države.
2: V hiši se nahaja stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt. Neja Petek, avtorica razstave.
5: V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabiani je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec, glavni navdih za to.
2: Hiša ni namenjena zgolj turistom. Gre za točko, kjer bodo predstavljeni lokalni pridelki in izdelki, postala je stičišče za domačine, vsebuje učno kuhinjo ter prostore za lokalna društva. Z njo bo upravljala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktorica Carmen Rodman.
6: Prinašamo zgodovino v prihodnost, prinašamo jo v sedanjost in omogočamo, da stik z zgodovino ostane živ. Natalina hiša vsekakor bo doprinos k identitete gradu Štanjel.
2: Prenovo hiše je koordinirala Helena Kosmina z občine Komen. Prostore je zasnoval tandem arhitektk Sara Škarica, Sara Badovinac, gradbena dela pa je izvedla komunala Sežana.
0: In še kroniki v Novi Gorici in Šempetru so na bankomatih pozabili po 100 evrov. Včeraj popoldne je poštena najditeljica policiste obvestila o pozabljeni gotovini v višini 100 evrov na bankomatu na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Dan predtem pa je nekdo stotaka pozabil na bankomatu v Šempetru. V obeh primerih še iščejo lastnika. Če ste denar dvignili in ga pozabili ter imate dokazilo o opravljeni transakciji, se čim prej zglasite na policijski postaji Nova Gorica, kjer hranijo najdeni denar, sporočajo z policijske uprave Nova Gorica. Tem svetujejo zbranost pri dvigu gotovine. Opozarjajo tudi, da najdenega denarja ni dovoljeno držati.
7: Ja, še naprej lije zunaj, malejte, vsaj avte nam bo splahalno, termometri pa trenutno kažejo 11 v Podnanosu, 9 v Vedrijanu in 8 v Tolminu. Jutri zjutraj pa še bolj hladno kot danes, s temperaturami do okrog 12 stopin, čez dan pa največ 17 stopin z dežjem in jugozahodnim vetrom. Prvo sonce pa se vrača v nedeljo.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Ceste kljub razmeram ostajajo brez večjih posebnosti, še vedno pa imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti v bližini Postojne v obe smeri, tako da strpno tam mimo, če še kaj opazite, pa kar nič 8 nič 22 55, da sporočim naprej.
8: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 5 minut čez tretjo in pol.
8: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
7: 4 v vrsti so na vrsti, jutri pa na Robinu najbolj nostalgičen dan v maju. Dan, ki ga bomo celega posvetili 70. obletnici Eurovizije.

In seveda zmagovalnim evrovizijskim komadom in skupaj z vami sestavili lestvico najevrovizijskih pesmi. Sodelujete pa tako, da skočite na naš robin.si in odkljukate vaš najljubši evrovizijski komad ali pa mi kar direkt sporočite svojega najljubšega evrovizijskega na 0-41-760-300. Mi pa jutri razglasimo zmagovalca. Do takrat pa štiri v vrsti začenjamo v duhu Evrovizije Omar Naber in On My Way.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Nika Zorjan zaključuje paket štirih in pestro ostaja tudi če dežuva zunaj. In dragi moji, mali petek je! In še malo in bomo ponočevali spet po žurih za vikend. Žura pa ni manjkalo pri naših jutranikih že v torek, ko so se ima za VIP mikrofonom pridružili fantje, ki so v zadnjih letih združili mlado in staro. Fehtari so bili z nami, sicer samo dva iz ekipe, Matic in Samo, ki sta nam predstavlja njihov nov album Strici, so mi povedali in izdala celo, za katerim fehtarjem punce najbolj tekajo. Mi pa njihov največji fan Pupa, ampak Denis iz Tolmina, ki si je njihovo ime kar utetoviral.
1: Ja, res tako je. Ideja je prišla prav, ko sem jih prvič slišal, sem rekel, to so legende in sem rekel, lej, če delfin... Točka, noben ne praša, bom tudi jaz pektarjo, ne bom prašal in se detoviram in to je to.
2: Ni vas vprašal.
3: Ne, sam prišel je.
2: Sam prišel je.
3: Pa pokazal.
2: In pokazal, jaz nisem tega še videl. Dej prid pokazati v naš studio, no? Kako zgleda ta tatu. Denis je prišel v naš studio. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ja, dej da vidimo mi ta, ne? Kje ga imaš, dej ga ven.
4: Dej ga ven.
2: Ne.
0: Ja, čeprav jih je panika zgrabila, da ga ima tam spodej, ni bilo se reči, treba nič cenzurirati potem in smo lahko vse posneli in objavili na naš Instagram, Facebook in YouTube kanal, kjer lahko vidite tudi koga od njih lahko na žurih srečate potem. Pri Šanku, ko grejo vsi domov in tudi kdo je še samski in na voljo, Sandi in Suska pa bosta spet vaša najboljša družba že jutri, takoj po šestih.
5: Leščeči kostumi, nepozabni nastopi in mešanica evropskih zastav. Ta petek bo na Radiu Robin. Vse v znamenju Evrovizije.

0: Pridruži se nam ob nepozabnih refrenih, bleščečih nastopih in glasbi, ki povezuje Evropo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti iz zakulisja, glasovanje za tvojo najljubšo evrovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan pesmi Evrovizije, samo na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
13: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
14: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: J.J. Cale in Cocaine, komad, ki je postal še bolj popularen po tem Skleptonom v koncu 70-ih, prvi v naslednji pa oni. Parni Valjak prihaja z njihovo Lutka za bal. Še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, kako je iz nedolžne peke čevapčičev nad Celjem nastala cela katastrofa. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Latvija po incidentu z droni ostaja brez vlade. Latvijska premijejka je odstopila z položaja, potem ko je njena koalicija izgubila podporo progresivne stranke. Politična kriza je izbruhnila po incidentu, ko je v latvijski zračni prostor zašlo več ukrajinskih dronov, dva pa sta tudi strmoglavila. Ker odstop predsednice vlade po latvijski ustavi pomeni tudi padec celotne vlade, bo predsednik države zdaj začel posvetovanje o oblikovanju nove. Ponedeljko požar na grajskem hribu nad Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišča očitno niso dovolj temeljito zasuli. Plenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi sumov povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, še naprej ostaja mokro in deževno zunaj. Zdaj se je zaenkrat ustavilo padati, ampak nas čaka še kakšna pošiljka, sigurno. Kar se tiče temperatur, pa nas zjutraj jutri čaka hladnih 12 stopin, čez dan pa največ 17, tako da kar mrzlo vreme za tudi kaj več kot felpo pred nami. Bo pa brez skrbi spet lepše od nedelje dalje. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 11 stopin v Tolminu, 12 v Sežani in 10 v Ajdovščini.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, še vedno imamo zastoje proti nam od Kozarji in proti Brezovici ter Meduncem in Postojno ter tudi pred razcepom Nanos proti Vipavi, tako da kar napravite živčke in strpno tam mimo, drugače pa raje izberite obvoz po sporedni regionalni cesti in seveda previdno po cestah danes, ki so še posebej spolske. Če pa še kaj opazite, nič 80-22-55. Srečno!
6: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob sem z vami in danes, dragi moji, imamo vsi samski eno super priložnost. Danes namreč praznujemo svetovni dan spletnega zmenkovanja. In se zasledil, da po raziskavah kar polovica ljudi, ki iščejo nekoga prek spleta, na svojem profilu laže. In to zna pripeljati do kar lepih nevšečnosti, ki se prvič vidiš. Jaz sem že imel tak primer, pa dejte mi na nič 41-760-300 sporočiti, če se je tudi van kaj podobnega kdaj zgodilo, da se nasmejemo skupaj. To takrat pa tretjo popoldan začenja Parni Valjak z njihovo Lutka za bal.

0: Robin Gibb in Juliet za še več ljubezni na Robinu, ker danes je dan vseh, ki so bili zaljubljeni še prej, ko so človeka videli v živo. Ja, ker praznujemo dan spletnega zmenkovanja, ki je trenutno med mladimi najbolj pogost način parčkanja. In kar polovica ljudi, ki se spoznava tako, pa je pred prvim zmenkom laže na en ali drug način, ali sliko, ali o višini, ali o sodih, karkoli. In prav zato mi nikoli ni šlo v račun to, da se pogovarjaš samo prek Instagrama ali boh ve kje z nekom in prvič povabiš nekoga potem na zmenek. In čeprav poznam kar nekaj ljudi, ki so dejansko srečno spoznali svojo boljšo polovico prek spleta, sem še zmeraj malo skeptičen. Dejte mi na nič 41 760 300 sporočiti, če se vam je tudi vam kakšna nepričakovana pripetila na tak način, ko ste prvič videli to internetno izbranko ali pa izbranca, no, ker me res zanima. Rene, povej.
1: Ja, kakšno leto nazaj sem šel ven z eno pupo, ko sem jo spoznal na Tinderi.
0: Aha.
1: Prvi zmenek je bil top. Drugi okay. Tudi. Hunski, res, ljubček za domov in tako naprej. Če ko mora biti, v glavnem.
0: Uh-huh.
1: Na tretji zmenki pa se začela se pogovarjati o stvarih, pač
0: ja.
1: Preko katerih v zvezi ne bi mogla iti.
0: Okay,
1: pač
0: ja,
1: najbolj
0: ja.
1: Zmotijo prvi ja. Kvamo. In je prašila prva in se rekel nekaj v smisli, da me moti, pač če dela hrdo žvalmi ali da je vzpliv in tako dalje. In ona je rekla, da nikoli ne bi mogla biti s tipom, ki ima kosmat hrbt. Nikoli več nisem pisal, ker ni videla še mojega hrbta.

Maraja in Be Cool, Jakob z vami na Robinu. 14. maj je že in to je datum, ko se je poslovil človek, ki je bil definicija elegance v glasbi. Fly me to the moon, let me play. Frank Sinatra je umrl na današnji dan 98. Od 40. pa vse do 60. je bil praktično največji zvezdnik na svetu, ki je imel vzdevek All Blue Eyes, ker je imel pa je tako zapeljiv pogled, da so pupe kar padale pred njim. In verjetno so bile tudi zadovoljne z njim, ker Sinatra je bil znan kot perfekcionist. Če mu posnetek recimo ni bil všeč, je znal cel orkester zadržati ure samo zato, da je ena fraza zvenela točno tako, kot si je zamislil. In mogoče je ravno zato njegov glas ostal brezčasen in še danes ne najdemo napake v njegovih komadih, pa dajmo ga slišati tudi tukaj in zdaj Frank Sinatra in njegova hčerka Nancy z njuno Something Stupid. Dobar dan.

0: Ray Charles in Hit the Road Jack, še danes po radijih, pa čeprav z več kot 60 let starim hitom, v nadaljevanju pa v goriško knjižnico Franceta Bevka, kjer letos prvič prirejajo festival potujočih knjižnic. Ta ponuja priložnost, da si od blizu ogledamo različne bibliobuse iz vse Slovenije. Kdaj bo festival potekal in še več, pa že v naslednjih minutkah. Ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje.
0: Ta ponuja priložnost, da si od blizu ogledamo različne bibliobuse iz vse Slovenije. Kdaj bo festival potekal in še več, pa že v naslednjih minutkah. Ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico.

0: na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledane televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
9: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Goriška knjižnica Franceta Bevka letos obeležuje pomemben jubilej. Potujoča knjižnica deluje že 60 let. Trenutno je v Sloveniji 13 bibliobusov, od tega kar 5 na Primorskem in Notranjskem. Leta 1975 je Goriška knjižnica nabavila svoj prvi bibliobus. Ker je bil nakup velik finančni zalogaj, sta moči združili tudi Lavričeva knjižnica Ajdovščina in knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Danes na območju Severne Primorske vozijo trije bibliobusi, ki še vedno ohranjajo osnovno poslanstvo izpred 60 leti, približati knjigo ljudem tudi v manjših in bolj oddaljenih krajih. Koordinatorka enote Potujoča knjižnica Urška Magajne.
3: Oddelek je začel delovati s pomočjo knjižnih kovčkov. To pomeni, ko se je oddelek ustanovil, takrat so dobili približno 250 darovanih knjig od Sveta svobod in prosvetnih društev, ki so bile vpisane v to inventarno knjigo. Kupljen je bil knjižni kovček, v katerega je bilo moč naložiti na 6 poličk 120 knjig. In te kovčke so knjižničarji odpeljali v posamezne kraje.
2: Festival potujočih knjižnic letos prvič gostuje tudi v Novi Gorici. Dogodek obiskovalcem ponuja priložnost, da si odblizu

0: Pogledajo različne bibliobuse z vse Slovenije. Direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč ob tem poudarja.
1: Vsak bibliobus je zgodba zase, vsak je nekaj posebnega, nekateri so starejši, nekateri novejši, vsekakor je pa vsak posebej svoj dragulj in res vabljeni vsi, ki vas to zanima, da pridete.
0: Ogled bibliobusov bo mogoč jutri v Novi Gorici na parkirišču pred občinsko palačo oziroma pred knjižnico in gledališčem, v soboto dopoldne pa še v Mirnu. Sedaj pa še na Kras. Na gradu Štanjel poteka razstava dveh umetnikov, ki vsak na svoj način raziskujeta sodobne likovne izraze. Klaudija Figel, umetnostna zgodovinarka.
2: Gre za dela Marija Palija, italijanskega slikarja iz Gorice, ki se je umetnostno formiral v Benetkah na oddelku za freskansko umetnost, kar je tudi pomemben komponenta njegovega ustvarjanja. Drugi je pa Damjan Kracina, generacijsko mlajši umetnik. Je pa diplomant Ljubljanske likovne akademije.
0: Razstava Vtisi nevidnega bo na ogled še vse do 1. novembra.
3: Ja, po noči nas še čaka nekaj neviht in ploh, proti jutru pa se bodo nekoliko umirile, a potem kmalo spet štartale. Temperature bodo narasle do največ 17 stopinj, kar se tiče trenutnih pa imamo 12 v Sežani, 10 v Ajdovščini in 12 v Novi Gorici. Prvo sonce nas čaka v nedeljo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Ja, zaradi popoldanske prometne konice imamo na običajnih mestih nekaj več počasnega pleha, na Vipavski hitri cesti pa previdno, ker med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu predmet na vozišču ovira promet. Drugega pa trenutno nič, če pa še kaj opazite, veste kaj narediti. Nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim srečno.
4: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 3 minutke čez 4:30.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Ja, 4 prihajajo prav kmalu. Hanta virus pa pravijo, da se širi. Neka nova stvar, ki upam, da nas ne bo spet spravila noter. Se pa govori tudi, da ta virus dejansko skrajševalno vpliva na moško spodnje področje. In to, da ga lahko skrajša tudi do 7 cm. Govorite zase, ne meni, drahi moji, ni opcije.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alba Chiara, začim več pozitive v tem deževnem popodnevu in če že odštevate do poletja, potem lahko začnemo še do ene najbolj zabavnih nedelj letos, ko 31. maja prihaja v Novo Gorico dežela prijateljev, kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali, od kač do koščarjev pa psičkov, vsega bo z nami, seveda pa tudi Robin Hood in en kup dogajanja za otroke, pa tudi za starše in letos kar neke novosti, prihajata tudi matematična genija Edward in Frida, ki jih verjetno poznate, Slovenija ima talent, tista dva, ki računata bolj hitro kot jaz s kalkulatorjem v roki. Z nami pa bojo tudi Tačke na patrulji, Pena Party, Otroška olimpijada, pa ledena dežela s Frozen in kuharska dežela Pujse Pepe tudi, ki vas tako vabi.
1: Živjo, sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim.
0: In tudi mi se veselimo in komaj čakamo, da se torej vidimo 31. maja v Borovem gozdičku v deželi prijateljev.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
5: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Pišančja nabodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
14: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
15: Oj, ma kam hitiš?
16: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
15: Kaj pa zavarovanje in registracija?
16: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
15: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
17: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
18: Zapeli Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition.
19: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. hrbet protestira?
20: ERG rešuje.
19: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
20: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
19: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
21: Polavček.
22: V Polavčku od srede do ponedeljka sladka lubenica samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
21: Polavček.
23: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
24: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: David Guetta in Gone Gone Gone zaključuje četrto popoldan, prvi v naslednji uri pa Hathaway. S komadom What is Love, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da bo država določenim podjetnikom pomagala pri računih za elektriko. Spadete mednje tudi vi? Izveste čez nekaj minut, ko stanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Na, pa spet pada tukaj v Kromberku in tako bo tudi po noči naprej do nedelje. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan pa se ne bo ogrelo do več kot 17 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 14 v Sežani, 13 v Ajdovščini in 11 stopinj v Vedrijanu.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču še vedno očitno ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu, tako da počasi in previdno tam mimo, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
6: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
8: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Lepo, da ostajate v moji družbi, pa dejte mi na nič 41 760 300, kar sporočiti, kako boste fantje kaj izkoristili fantovski četrtek pred nami, da dobim kakšno idejo za potem dežju. V nadaljevanju pa še prej več dobre muzike in tudi borbe.
3: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma se je spet zgodila danes in tokrat VIP bitka, kjer sta se pomerila kraška glasbenika, ki sta naredila veliko spremembo, kar se rezultata tiče. Kaj kaže skupni seštevek in kdo točno sta ti dve zvezdi, pa že po dveh naslednjih?

0: Trenutek breztežnosti na Robinu ostajamo in Jakob z vami.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Danes jutraj pa so spet letele iskre v jutranjem Macasey Show in tokrat ne med dvema poslušalcema, ampak med VIP gostoma. Domača glasbenika Kraševca, Mojca Štoka Moja in Boštjan Pertinač sta se pomirila za točke in krasne Robinove nagrade danes in obema je šlo odlično. No, dokler se ni Boštjanu malo zataknilo.
2: Boštjan, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: Poja, kakšen jogurt, kaj tazga?
2: Ne.
4: Barvo si v hrnu.
2: Dej ti damo še...
4: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
4: Kašen puding!
3: Mleko.
2: Ajej, ne, žolne! Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
4: Jejca.
5: Ja, seveda.
0: Ja, Boštjan žal še ni delal merink in dobili smo rezultat 19-17 za Pope. Joj, moški se bomo moli naslednjič še kako potruditi. Se ne za nagrade, ker ste itak vsi nagrajenci, ne glede, ampak za izenačenje, ker moramo nujno pravilno odgovoriti na obe vprašanji, da nam pupe ne uidejo predaleč. Zato hitro pište najboljši borci na 041-760-300 SMS Bitka in že lahko sodelujete v naslednjem dvoboju v četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Bonjem na Robino, 20 čez 5 in čeprav dežuje zunaj, Simon Kovač že na polno razmišlja o dopustu, tudi o tem v današnjih poročilih.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljen. Če bo vse teklo gladko, drugi teden predlog za mandatarja. JJ! Zdaj ni treba delati fintu, kuda si nobeden ni čakal. Bolj pošteno je, da si priznamo po objavljenih volilnih rezultatah, skomik z rameni, ola je kar je. Zdaj je caj, da se skoncentriramo na bolj važne reči. Dopust. Kam? Za kar kaj cajta? Hrvaška? Draha. Ma draha, ampole. 50 let če. Caj, da zaminjamo. Prilik ne manjka. Od all-inclusive destinacij na okole, prvo je treba z letalem. Ne da men strah, ma košta. Zdaj, ko so cene horiva poletele v nebo, še više kufrča plan. Hvala, trumpet. Križarjenje? Ne dohaja neč. Predsodek. Po novem prava avantura. Po hantavirusu na križarki Hondius. Noravirus na ladji, ki je prejšnji tjeden v sredu. Izplula z šetlandskih otokov, a je ta tork prišla do Bordoja. Priješ prej, če plaveš, prav ni tako kumot, tisto res. Niti teden dni, a je že več kot 1500 ljudi v karanteni na barki. Ne smej dol, ben niti ne morejo, ko so v vrsti pred Leibnem. Heslo dneva redko in takoče. Shitty holidays! Tako da, če že križarjenje, fiš pitnik na brkači po Pirajska zalivi. Glava boli, samo če spiješ preveč mlavazije, kar se skoraj ne da, an od hiricen sardel še obeden ni prečepu v dneve in dneve na Leibni. An tudi, če bi, bo doma, kaha ljubo ima, ali tako nekako.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Evo, Simon, pa ste spet z nami že jutri, kmalu po sedmih.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelno.

0: Čuki in poletna nas spomnijo, da bo spet kmalo sijalo sonce in poletje bo tukaj in dopusti. Zdaj pa če ne drugega, čas za špara, da bomo na plaži lahko polizali kakšen sladoled več. A ste vedeli, da če bi danes vsak mesec privarčevali 100 evrov in jih pravilno investirali, bi čez 40 let imeli na računu preko milijon? Tudi o tem je bilo govora na zaključni konferenci Finančno pismeni, finančno varni, več pa v nadaljevanju novinarka Vanja Trkman.
1: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Nava.
0: Ali da če bi danes vsak mesec privarčevali 100 evrov in jih pravilno investirali, bi čez 40 let imeli na računu preko milijon. Tudi o tem je bilo govora na zaključni konferenci Finančno pismeni, finančno varni, več pa v nadaljevanju novinarka Vanja Trkman.
1: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenju.

0: Pomladna akcija na obroke u trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Obveščamo vas, da je dogodek 16. maja, pozdrav Vipavi 2026 in koncert Toni Cetinski zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Spletni kupci vstopnic dobite vračilo avtomatsko, fizični pa na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice kupili. Hvala za razumevanje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
5: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Ljudska univerza Nova Gorica je skupaj s projektnimi partnerji zaključila projekt Finančno pismeni, finančno varni, ki se je začel konec leta 2024. Poroča Martin Arčon.
15: V sklopu tega so organizirali 26 krajših 50-urnih tečajev finančnega opismenjevanja in 15 javno veljavnih 105-urnih tečajev. Vodja projekta iz Lunga Polona Konjedic.
16: Predvsem smo želeli odraslim omogočiti dostop do brezplačnih izobraževanj, predvsem z praktičnega vidika, zato so bili vsi programi usmerjeni predvsem v upravljanje osebnih in družinskih financ, načrtovanje prihodnosti, odgovorno zadolževanje, varčevanje, vlaganje, pa tudi poznavanja razno raznih finančnih prevar in tveganj.
15: Skoraj 500 udeležencev je krepilo kompetence, ki prispevajo k večji finančni varnosti. Zato je bilo namenjenih preko 400 000 € evropskih sredstev. Direktorica Lunga Nada Uršič-Debeljak je prepričana, da se to vrstnim temam posveča premalo pozornosti.
17: To je ena pomembna življenjska kompetenca, o kateri se premalo govori in se premalo ljudi osvešča, sploh mlade. Mladi morajo začeti. In tu, v tem projektu, so bili tudi mladi, prav njim namenjeno in to ne more biti samo enkratna priložnost, en projekt, ampak moramo to dati v šole, mlajšim odraslim, starejšim odraslim, vsem, kajti vidimo, kako je to pomembno.
15: Zato si želijo nadaljevanja in nadgradnje projekta.
14: In še kroniki v Novi Gorici in Šempetru so na bankomatih pozabili po 100 evrov. Včeraj popoldne je poštena najditeljica policiste obvestila o pozabljeni gotovini v višini 100 evrov na bankomatu na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Dan predtem pa je nekdo stotaka pozabil na bankomatu v Šempetru. V obeh primerih še iščejo lastnika. Če ste denar dvignili in ga pozabili ter imate dokazilo o opravljeni transakciji, se čim prej zglasite na policijski postaji Nova Gorica, kjer hranijo najdeni denar, sporočajo s policijo.

0: policijske uprave Nova Gorica. Ob tem svetujejo zbranost pri dvigu gotovine, opozarjajo tudi, da najdenega denarja ni dovoljeno obdržati.
1: Ja, ravno kar se je vlilo kot iz škafa tukaj, potem pa se kar naenkrat spet ustavilo, tako da to lahko pričakujemo tudi jutri. Proti jutru se bodo sicer padavine umirile, ampak naj vas to ne zavede, kar dežnike samo zjutraj, ker nas čez dan spet čakajo kratkotrajne plohe in nevihte ter temperature do najvišjih 17 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 13 v Novi Gorici, 11 v Vedrijanu in 10 stopinj v Tolminu.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
3: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
4: Trgovine Pil Impex.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, za vas imamo nekaj predlogov, kako lahko kvalitetno preživite svoj prosti čas med dogodki na Severnem Primorskem. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja v Novi Gorici, danes na Ljudski univerzi, arukuloterapija, na delavnici boste spoznali, kako lahko uho deluje kot zemljevid celotnega telesa in kako lahko iz spremembno všesu prepoznamo morebitne šibkosti v telesu. Ob 17. bo tale delavnica v centru Grgarske ravne ob 17.30, sladice puhaste kot oblak, kuharska delavnica ob 17.30 na Goriški knjižnici in po lokacijah v mestu lov na zaklad. Gremo nazaj v Ajdovščino, na Lavričevem trgu Ajdovščina, danes dan univerze v Novi Gorici. Prikaz je eksperimentov, znanstveni poskusi, interaktivne delavnice, tehnološke demonstracije, glasba in program pa Radio Robin, tudi tam bomo, tako od 12. pa do 18. ure. V sklopu dnevu Goriške knjižnice Franceta Bevka danes sprehod z opraševalci čmrv, osa ali čebela, medgeneracijski sprehod v atriju knjižnice ob 16.30, lov na zaklad ob 17.30, ob 17.30 pan v Ljudski univerzi Ajdovščina v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, pogovor z Andrejem Rusom z naslovom Miram um ni luksus je predpogoj za uspeh. Ob 18. v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina odprte razstave Ana Marije Bajc z naslovom Ko se svet ustavi. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, ob 18. film Mala Amelis, sinhronizirani animirani film, ob 19.30 pa dokumentarec Gora se ne bo premaknila, po dokumentarcu sledi tudi pogovor. Točki ZKD v Novi Gorici, ob 18.30 nocoj literarni večer z naslovom Martinčkanje v soju knjig, ob 19. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa vinska izivalnica, tokrat Vipava proti Goriškim brdom. Ob 19. v epicentru Nova Gorica filmski večer Poklon Zofki Kveder, ob 20. v Kulturnem domu Nova Gorica pa Drago Mislej Mef in njegove novele. Kaj pa jutri? Gremo najprej v Ajdovščino, ob mostu čez Lokavšček, na Vilharjevi ulici 20 v sklopu tednu vseživljenjskega učenja, izdelava ptiče krmilnice jutri ob 10. Ob 12. v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici prikaz destilacije Vrtnic. Mimo grede, Vrtnice si še vedno lahko ogledate, ogledi zbirk Bourbonk potekajo od ponedeljka do sobote med 10. in 17. uro, ob nedeljah pa med 12. in 17. uro, vodeno pa od ponedeljka do sobote ob 11. in 15. ob nedeljah pa ob 12. in 15. Gremo v Renče, v Arčone na Školišče, tam bo sklopu 20-letnice občine Renče Vogrsko 15. Arčonska nočna školjada ob 17. jutri, ravno tako ob 17. v X centru Nova Gorica odprti razstave 365 Evropa na poti onkraj meja. Ob 17. v Mladinskem centru Vrtojba samoobrambna delavnica z naslovom Meje, moč, izbira, trajala bo do 20. Ob 18. pa v starem vaškem jedru Bregin, pogovorni večer s kulturnim programom z naslovom Kako živi Bregin 50 let po potresu. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Tam najde vsak nekaj zase. Uživajte!

0: V nadaljevanju pa gremo na grad Štanjel, kjer že od 7. maja poteka razstava dveh umetnikov. V naši družbi je umetnostna zgodovinarka Klavdija Figl. Torej za začetek, kaj lahko pričakujemo na razstavi?
1: Ja, razstava je v bistvu prinaša dela dveh avtorjev, kar je že samo po sebi zelo zanimivo, ne, ker se ne ukvarjamo samo svetom enega umetnika, ampak iščemo lahko tudi povezave med obema svetovama. Gre za dela Marija Palija, italijanskega slikarja iz Gorice, ki se je umetnostno formiral v Benetkah na oddelku za freskantsko umetnost, kar je tudi pomembna komponenta njegovega ustvarjanja. Potem pa poučeval risanje in slikanje na umetnostnih šolah v Gorici, Barju in Trstu. Mnogi se ga spominjajo, ne, tisti, ki so hodili v Gorico v šolo kot učitelja. Drugi je pa Damjan Kracina, generacijsko mlajši umetnik, je pa diplomant Ljubljanske likovne akademije. Diplomiral je pri Dušanju Tršarju in potem specialko pri Luju Vodopivcu in tudi video pri Sreču Draganu.
0: Kaj je mogoče tista stvar, ki bi jo bilo treba izpostaviti oziroma kaj naredi razstavo tako zanimivo?
1: Zanimiva je prav mogoče res to srečanje med obema avtorjama, ki na prvi pogled mogoče celo ne pašita skupaj, ne? Mario Pali se namreč ukvarja oziroma v svojih slikah, ki jih razstavlja, ukvarja zelo s takimi resnimi, čistimi, modernističnimi vzgibi, se pravi, pomembna mu je barva, pomembna mu je površina, kaj je sredina, kaj je rob, kaj je črta, kako se recimo palimpsesti dogajajo na sliki in vse to. Skratka, zelo modernistično, tudi arhitekturno bi lahko rekli, kompozicijsko. Po drugi strani pa Damjan Kracina, ki je bil rojen v Kobaridu, v bistvu Primorec, ne, tudi učitelj na šoli za fotografijo in oblikovanje v Ljubljani. Obravnava pa bolj organske forme, zanimajo ga živali, zanimajo ga izmišljene živali, čudežne živali. Njegove razstave so včasih videti kot kakšna wunder kamera oziroma to kabinet čudes, ampak mogoče je to prav njegova izhodiščna pozicija, ki izhaja iz recimo ekološkega obravnavanja te materije. Skratka, zoomorfne oblike, karakterne oblike in prav za to razstavo pa si je dal še en izziv. Od doma je prinesel manjše kipe, tiste kipe, ki jih je pravzaprav delal za veselje, za eksperiment, kot skice, gre za manjše keramike, bron. Skratka, tiste, ki so nastajale ob robu teh resnih velikih kipov in prinašajo mogoče eno tako bolj sproščeno razmišljanje. Kje se bosta zdaj par in slikar ujela, na kakšnih področjih, v kakšnih dimenzijah, pa pridite in si poglejte, tako da lahko tudi sami ugotovite, kje so skupne značilnosti obeh.
0: Torej vsi poslušalci lepo vabljeni, ogled razstave pa bo možen vse do 1. novembra 2026.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
2: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
1: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Tipo. Presenetljivo poceni.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
14: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premijeju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjka ta jasna vizija in smer ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Danes in jutri, oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru in pa pri priključku Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani.
8: www.robin.si
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin je to, dobar dan, vošče Martin Arčon, povabljeni v četrtkovo družbo, povabljeni k poslušanju današnjo oddajo, v kateri danes gostimo Petra Črneta iz Centra revitalizacije. Tudi zato, ker so v teku tri zanimive delavnice na različne teme, vedno znova pa se sukajo okrog odnosov, moški, ženski odnosi in Peter Črne tudi problemi. Dobar dan, voščim.
2: Dobar dan, tebi in poslušalcem Radia Rubin.
1: Ko rečemo moški, ženski odnosi, pomislimo tudi na probleme, ne samo na ljubezen in srečo. Pravzaprav takšno je življenje. O čem predvsem debatirate na delavnicah?
2: No, najprej odgovor. Zagotovo so odnosi namenjeni reševanju problemov, ne pa jih delanju, in nam kažejo, kaj v nas ni v redu, da bi lahko spremenili, popravili. Na delavnicah ozaveščamo in poskušamo dobiti osnovno informacijo o tem, kako je človeško telo zgrajeno, da vidimo, da dejansko obje komponenti imamo v sebi, tako moško kot žensko, in da moramo pravilno tretirati odnos do sebe in do nasprotnega spola.
1: Se pravi, želja je poiskati tisto pristnost, ampak pojavljajo se tudi izzivi. Kje začeti z odnosom in kako, da bosta oba, moški in ženska, oziroma oba partnerja, bom rekla, zadovoljna?
2: Pri sebi. Zato, ker dejansko refleksija notranjih nastavitev in programov podzavesti se kaže navzven, naš partner nam kaže tisto, kar imamo notri, spravi, če želimo spremeniti in imeti boljši odnos, rabimo spremeniti sebe.
1: Se pravi, vprašanje kje in kako začeti?
2: Tako da spoznamo, kako smo sploh sestavljeni, da vidimo dejansko, da imamo levo telo, da imamo desno telo, eno je žensko, eno moško, da imamo štiri etre, katera dva sta ženska, dva sta moška, da dva vzdržujeta fizični svet, druga dva pa eterični, in če mi tega ne razumemo, v bistvu mislimo, da smo samozadostni, kar se zdaj dogaja, tako da moški sami bojo rešili svet in ženske zdaj sploh same, ampak to ne bo šlo.
1: To se dogaja, to občutite tudi pri udeležencih na delavnicah, to občutite v centru revitalizacija, sam sebi dovolj. A mislite v tem kontekstu tudi preveč sebičnosti v odnosu?
2: Tudi. Sebičnost je prisotna in je zmeraj bolj prisotna, ker vsak gleda zmeraj bolj na sebe, zato ker ne razume partnerja, noče razumeti partnerja, ker sebe ne razume, ne? In zaradi teh sebičnosti potem se usmerjamo samo v tisto, kar je nam pomembno, ne pa kar je za odnos pomembno. In v bistvu iz odnosa bežimo. Smo v odnosi zaradi navezanosti, zgodovine, drugih veziv.
1: Hiše, otrok.
2: Tako, hiše, otrok, ampak ne zaradi odnosa samega.
1: In kako, če se izprašamo, vidimo, da iz odnosa bežimo?
2: Ja, tako da se ne z njim ukvarjamo, se ukvarjamo predvsem sabo. Oziroma z našimi stran potmi, kot so hobiji, strasti, odvisnosti in tako naprej.
1: Pa kdaj vemo, da je teh strasti, hobijev, odvisnosti preveč?
2: Takoj, ko ne moramo reči ne, ničemor od tega.
1: Hvala, Peter Črne, naj bo dovolj za uvod. Seveda nadaljujeva. Moški si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. O tem govorite na delavnicah in to bo moje naslednje vprašanje. Kaj je pravo? Še prej pa minuta ali dve za glasbo.

0: Peter Črne v studiu radija Robin. Delavnice na temo moški, ženska in odnos so me vodile, da sem vas, Peter Črne, povabila pred Robinov mikrofon. Moški, pravite, si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. Pa dejva najprej razčistiti, kaj je to tisto pravo?
1: Pravo je, da moški stoji po konci, da je samostojen, se pravi, da je povezan z višjimi energijami, z višjimi silami, da zagotavlja varnost, trdnost, oporo, je neustrašen, neupogljiv, jasnega značaja in usmerjenosti.
0: Pa ste moški danes takšni v večini?
1: Ni več takšnih moških, žal.
0: Ampak, kje iskati vzrok?
1: V družbi same, v vzorcih družbe, v odtujevanju od sebe zaradi različnih vplivov drugih sil, ne bomo rekli katerih, ki dejansko težijo k temu, da bi človek postal bolj podoben robotu, brez čustev in pa materializiran, kot pa človeški in ljubezniv.
0: Kaj lahko moški naredi, da bo imel več tega?
1: Najprej mora spoznati sebe, spoznati drugo plat sebe žensko, razumeti, kaj ženska je in kaj ženska potrebuje, ampak to mora v sebi zgraditi. In potem postaviti nazaj moško odločnost, moč in vse ostalo, kar je med fizičnega, ampak hkrati razviti ženski koncept v sebi prave ženske, ki je mehkoba, nežnost, razumevanje, dopuščanje, sprejemanje.
0: Se pravi, ta dualnost je v moškem samem, razumem prav?
1: In v ženski isto. Samo obrnjeno. Tako da moški fizično živimo tisto moškost, ženska ne bi fizično živela tisto ženskost, ampak v kontrapolu imamo pa eterično, se pravi življenjske sile, ki prepletajo to plat in omogočajo, da smo celoviti, v bistvu delno celoviti. Celoviti smo, tako da funkcioniramo, ampak pravilna celovitost se zgodi edino, ko se dva taka pola združita potem v spolnosti. Takrat je fizična in duhovna celovitost.
0: Tudi o spolnosti predavate, k temu se bova še vrnila, ampak poglejte, se pravi, to naj bi imel vsak moški in pravite vsaka ženska, fizično moški več moškosti, ženska obratno, pa se je to izgubilo. Ugotavljate, kje? Se pravi, zakaj vedno znova slišimo, da so ženske preveč močne, pa jim to na nek način niti ne odgovarja, moški pa grejo v, bom rekla, drugo stran?
1: Kot sem že omenil, v bistvu cel svet drvi v preveč moških energij, zaradi tega, ker je namen pač materializacija oziroma kristalizacija, da bi ljudje postali še bolj togi, še bolj trdni, še bolj brezčutni. In ženske energije nasplošno manjkajo. V bistvu gre za to, da moški in ženska bi mogli razvijati dobroto, lepoto, nežnost in vse ostalo. Spravi, tudi moški moramo ženske energije dvigati in razviti, ker te manjkajo na planetu nasplošno. In potem pravilno razporediti oba dela. Ampak pravim, to ne moramo, če ne poznamo strukture delovanja telesa, spravi, če ne vemo, kako je telo sestavljeno in da imamo v sebi v bistvu oba pola.
0: Kaj moški iščete pri ženski?
1: Osebno, bom zdaj osebno govoril. Ženska ne bi bila predana, ne v smislu, da je ujeta, ampak da ona prostovoljno se preda, zaupa, da je na nek način, da predstavlja moški za njo nek steber opore, ki se lahko na njega kadarkoli zanese in dejansko mu je zvesta, mu sledi. Mu je predana v vsakršnem pogledu besede, ampak zato, ker on lahko vzdržuje predanost prasilja ali pa višjim energijam kozmosa. Tako da ta predanost se potem od spodaj gor dviguje, ampak to ne pomeni, da je kdo podrejen komu. Tudi mi, ko verujemo v nekaj, nismo podrejeni, ampak samo dopuščamo, da tisto je, ki nas vodi in nam omogoča lepše, boljše življenje.
0: Gotavljate, da je to vrstno predanih žensk danes veliko manj kot v preteklosti?
1: Jaz jih ne vidim prav dosti predanih, zato ker se bežijo stran. Večinoma zdaj se vidi druženje ženskih skupin po barah in okrog, kar prej tega ni bilo, ne, se vidi dejansko, da ženske nimajo opore doma, ker ženske niso krive. Vsa krivda gre v bistvu moške. In ker moške je padel na izpitu, ker ženska ga stalno preverja, koliko je moški, in ko parkrat pade na določenih preverbah, za njo ni več zanimiv. In potem pač tu, če ne išče drugega, pač ni več tam nekako varna, ker ne more se čutiti varno, če njen stebr ni po koncu.
0: Kaj pa, če si ženska išče, bom rekla, ne vem, govori se o emancipaciji, o pravite ženskih skupinah, ženskih družbah, da vendarle ženska nekoliko pretirava v tem, tudi to se bere, se sliši?
1: Da, to pretiravanje je normalno, zaradi tega pač, ko sem rekel, ker doma nima opora, ker se nima na kaj obrniti, ker boški beži stran, ga je olupla, bi se reklo na nek način, in potem on se ne čuti več dobro v tej družbi, zato ker ženska je prevzela nad vlado nad njim in ko je prevzela nad vlado nad moškim, moškim ni več prijetno, se čutimo ogrožene, dejansko smo ogrožene in zato raje bežimo iz odnosa ven.
0: Kako priti spet v stik in kako zgraditi odnos, tudi o tem po glasbi.

0: Peter Črne ostaja v studiu Radia Robin. V centru revitalizacije ste pripravili kupico delavnic, nekatere so se že zgodile, druge se še bodo, tema odnosi. Kaj vas je vodilo, da spregovorite, da razglabljate, da poslušate tudi, bom rekla, sodelujoče na temo odnosov?
1: Spodbudilo me je stanje, ki je trenutno v našem okolju, kjer dejansko odnosi niso več odnosi, take, ko bi mogli biti, zato ker odnos ne predstavlja samo odnos moški-ženska, odnos je odnos do vsega. Mi lahko smo v nekem dobrem odnosu, lepem odnosu do nasprotnega spola ali pa do predmetu, do drugih, kot je, ne vem, drevesa, zemlja, karkoli. Ne? Spravi, odnos je ključen, zato ker odnos je igra dveh polarnosti. In dve polarnosti v vesolju sta stalno prisotni, ne? Se pravi moška, ženska energija, če temu tako rečemo. In ker te dve polarnosti zahtevata vmes odnos, se pravi zahtevata pravilno razporeditev sil, da potem funkcionirata, je enako v moškem in ženski, v posameznem osebku. Meni vsak mora v sebi te dve sili pravilno razporediti, da dobi v sredini nepolarnost, se pravi mir in ravnovesje, da lahko potem upravlja in dela z polarnostmi. Ker če polarnosti grejo v ekstreme, zmeraj imamo potem iznihanje v drugo smer. Vžitek nam da trpljenje in tako naprej. Ne? Tako da s tem in odnos nasprotni spol, če ni pravilno naravnan, preslej vodi v trpljenje in jezo in sovraštvo in kar vidimo pri veliko starejših parih.
0: Starejših parih ste rekli.
1: Da, pri veliko starejših parih.
0: Kaj to pomeni, da se v zrelih letih naveličamo drug drugega, da ni več strpnosti, da želimo nekaj več?
1: Pomeni, da nismo razumeli smisla odnosa, nismo na njem gradili, smo šli vsak v svoje skrajnosti in hotenja, poželenja oziroma želje, ki smo jih imeli v mladosti, da bi se uresničile, se niso in potem nastane nekako trpek pri okus, ko si starejši, ko nimaš več možnosti in posledično lahko tudi je za sovraštvo in še kaj drugega.
0: Delavnice so različne, vedno znova se dotikajo odnosov, ampak kaj je tisto, kar želite v prvi vrsti dati udeležencem? Govorite tudi o spolnosti, govorite o vzorcih, ki rušijo odnose, govorite o reprogramiranju, tem je veliko.
1: V bistvu konceptu zaradi stanja, ko ga vidim v okolju, sem se odločil za tri vrste delavnic, ki si nekako so povezane, ma vsaka za sebe samostojna. Prvo so odnosi, zaradi tega, da vidimo, kako smo sestavljeni glede moških, ženskih energij, kako telo funkcionira, katere življenjske sile tečejo skozi telo, skozi nasprotni spol v našem telesu, ker če tega ne vemo, v bistvu ne moramo razumeti pravega odnosa. Spravi, in potem skozi delavnice reprogramiranja teh vzorcev, ki jih imamo v podzavesti, ki so posledica vzgoje, zgodnih prijemov v otroštvu, kolektivne zavesti, ki je zdaj precej v napačni smeri, potem poskušamo skozi to reprogramiranje dobiti odnos do sebe pravi, do moškega, ženskega, ki bo potem lahko peljal v pravilni odnos do nasprotnega spola na fizičnem nivoju. Ker dokler mi v sebi ne zgradimo pravih vzorcev, potem ne moramo imeti resničnega dobrega odnosa do nas, pri nasprotnem spolu, spravi pri partnerju.
0: Se pravi, če se odeležimo delavnice, je to investicija v partnerski odnos, je to investicija vase. Pravzaprav že vemo, da smo mi svoje sreče kovač.
1: Točno tako, ker če ne bi bilo vesolje naključno, nič se ne dogaja brez tega, da smo mi v to vključeni. Vključeni smo zato, da spoznamo, kaj je v nas narobe in da v sebi spreminjamo napačne vzorce in prepričanja, ker če bi bilo drugače, bi lahko vesolje propadlo prav malo. Spravi, mi smo odgovorni za vse, kar se nam dogaja na nek način.
0: Zanimiv mi je eksperiment Vesolje 25, čez lužo se bova zapeljala. Pravzaprav eksperiment, ki je ustvaril popoln svet, v katerem so miši živele in se razmnoževali, a kaj več poveva po naslednji glasbi.
2: I want gonna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: pomembno. Štiri pare so jih dali v to okolje in v začetku je razmnoževanje steklo, manj kot v enem leti se je ustavilo, potem so začele agresije v družbi, nadvlada nekaterih osebkov nad drugimi, rušenje moškosti v samcih. Samci so podlegali temu, samice niso bile več zaščitene, so postajale agresivne, celo do svojih mladičev, neplodne, so zavračale spolnost in kasneje so se pojavili tako imenovani lepi samci, ki so rabili samo udobje in uživanje. Tudi o njih njim spolnost ni bila več zanimiva in počasi je rod šel propad. Spravi, cel zarodek je propadl.
1: In zdaj bom rekla, v čem lahko povlečemo, ne, retorično vprašanje, pa vendar usporednice.
0: Ja, če pogledamo današnji svet, moški, nismo več moški, ne, smo tako pol poženščeni. Ženske so postale bolj agresivne, bolj divje, bolj, bi rekel, nezadovoljene, tako in drugače. Spravi, vse skupaj je tam, zavračajo spolno zmeram bolj.
1: Nezadovoljene ali nezadovoljne?
0: Mislim, da je eno in drugo.
1: Ja.
0: Spravi, eno potegne za drugo, jaz mislim, tako da spolnost je ena ključnih stvari v življenju, če želimo odnosi med dober. In tudi tisti, ki nimajo dejansko para, partnerja, lahko skozi pravilno uporabo spolnih energij dvigujejo sebe in dejansko se revitalizirajo in postajajo mlajši, boljši, kvalitetnejše, lahko pa te energije trošimo za zle namene in dejansko se trošimo, sploh moške so tlemu bolj podvržene.
1: Kot na primer?
0: Kot na primer, ker moški imamo seme in to seme je veliko, ima veliko energijsko vrednost in če to seme trošimo, gremo v hitrejše propadanje.
1: Govorite o feminiziranih moških z malo ali nič zaščitniškega nagona ter pretirano vzburjenih in agresivnih ženskah brez materinskega instinkta.
0: Da, to je ta poskus, raziskava. Ta raziskava je to nekako smernico oziroma usporednico pokazala glede na našo populacijo, kar se večinoma strinjam. Jaz vidim tam pri nas v fitnesu, hodijo ženske in moški, tako da, in hodijo tisti moški, ki nekako vsaj nekaj dajo na sebe, ampak jaz pravim, če moški ni saj dvakrat fizično močnejši od ženske, potem ne more biti moški v smislu fizične, zato ker moški je fizično orientiran. Ne? Ampak vidim, da temu ni tako. Ne? So včasih ženske tudi celo, reko, na nekih področjih, pa na nekih vajah močnejše. In dejansko te ženske, ki so potem fizično tako močne, pa delujejo bolj možato, se pravi, so zgubile malo tega ženskega občutka. Jaz pravim, vadba je potrebna in je nujno potrebna, ampak ekstremna vadba in vodenje v ekstreme, tako kot je zdaj pri moških recimo zanimivo, ne, to, kar je velik odklon, vse, kar je povezano s krvjo, ne, spravi ribolov, lovstvo, hudi borilni športi, vsi ekstremni športi, to vodi v materializacijo, zapravi v ta del načrtak, da bi človek postal robot brez čustev. In z tega zornega kota moramo paziti, kako mi naše moške energije dvigujemo in na kak način kompenziramo in uravnavamo ženskimi. Ker vsi moramo imeti veliko polarnost. Zapravi, pravilno je, da moški ima veliko moško polarnost, na drugi strani kontra utež ženska, ne? V sebi, govorim, in enako ženska. In v sredini potem je to neutralno stanje, ki ga lahko dosežemo s tem, ko naši polarnosti pravilno izravnamo. In ko imamo dve dobri polarnosti, dobrega moškega in dobro žensko, ko prijeta v odnos, bo tle horjelo, zato ker je kuper baterij. Če baterija polna, je kontakt močen, spravi je stik in pretok energije močen. Če vse nekje medlo, ne, ni eno, ne drugo, potem tudi odnos ne more biti drugi ko medel. Hovorimo o spolnosti. Ampak tudi sicer privlačnost in vse ostalo.
1: Se vrneva k odnosom, k strasti, privlačnosti in spolnosti po glasbi.

0: Zdaj pa se obračava k spolnosti, fizični združitvi ali na delavnicah pravite celo sveti spolnosti.
1: Spolnost je pač spolna energija, so ena močnejših energij v vesolju oziroma pri človeku sploh. In pravilna uporaba teh energij vodi v dobro, se pravi v svetlobo, napačna uporaba v zlorabo in v posledično v trpljenje. Če bomo od spolnih energij nekaj več povedli, praktično so namenjene temu, da bi poleg reprodukcije, ki je, bom kasneje razložil, čemu, kako ne bi nastala, so namenjene dvigovanju kundalinija oziroma teh ženskih energij po hrbtenici gor, zato da pridejo energije v področje glave in da se od tam lahko potem dvigujejo više v kozmos in pa dol spodi v zemljo, ker ženska in moški ima sta tle malo drugačne usmeritve. Oba spola imamo enak koncept fizične zasnove. Na vzven smo različni v kromosomu Y, se pravi nekaj minimalno, ne, tako da zgledamo malo drugače. Način delovanja je enak, ampak življenjske sile in fizične sile so pa obrnjene. In dejansko zato mora biti moški usmerjen gor, pravi, da je povezan na vzgor, zato da ga zgornje energije dvigujejo, kar sicer je preveč zemeljski. Ženska pa mora biti s korenom povezana na vzdol, zaradi tega, da se bolj prizemljuje, ker je preveč eterična, preveč lahka in zato, da ženska materijo dviguje in hkrati pa kozmos dviguje materijo moškega, tako da dobimo potem neko lažje neutralno stanje, ker človek bi bil nekje pravilno orientiran med nebom in zemljo. Ne preveč na zemlji, niti preveč na nebu.
0: Ampak če so nekoliko bolj praktično, se pravi, pravite, da predvsem med mladimi je spolnosti oziroma interes za spolnost ni dovoljšen. Pa tudi kasneje, ko se partnerja odtujita, verjetno ni prva misel postelja. Se pravi, s tem si, kot razumem, delamo škodo.
1: Škodo se delamo s tem, ker spolnost uporabljamo za tešenje strasti in živalskih nagonov, ne pa zato, da bi se dva osebka združila v srcu in ljubezni. Zakaj je pri mladih upadel ta spolni nagon, ne bi uhibil preveč, verjetno zaradi vseh teh vplivov okolja, ne? Se pravi računalniki, mobilni telefoni, omrežje, vse ostalo. Se pravi, zavest se usmerila drugam, in potem po drugič je pa posledica, kot sem že prej omenil, tega preveč siljenja v moškost, v materijo, premalo v čutnost in v ženskost.
0: Kdaj se zgodi, bom rekla, odtujenost v spolnosti med partnerjema? Kaj lahko na osnovi tega sklepamo?
1: To področje je že malo ven iz mojih domen. To je za psihologa, ampak dejmo reči tako, zanimanje pade takrat, ko človek ne vidi več v partnerju tistega, kar želi. Spravi, takoj, ko bi jaz dobil v partnerju namesto ženska moškega, meni bi zagotovo partner ne bi bil več zanimiv, ker pač jaz z moškim nimam interesu polno se udejstvovati. V tem smislu verjetno je pri vseh parih podobno, ker nasprotja niso več pravilno postavljena, se pravi ženske niso več ženske, moški niso moški, nekaj vmes mlačno. Ko pride tisti spolni nagon živalski za potešenje zveri, ki so v nas, se še spravita skupaj, ma dejansko se ne ljubita, ne se po domače poseksata, resta vsak na svojo stran. Ker če je pravi spolni odnos, po spolnem odnosu partnerja se čuta povezana in sta skupaj. Tako da to je eno, recimo, odmeril. Ne? Če ne te pa odbije, zaradi tega, ker si potrošil energijo, si se dejansko na nek način predal nekim silam, ki niso človeške, ne? So bolj živalske in zaradi tega potem ta čutnost in ta bližina izparista in prije do odboja in potem dva resta narazen. To se veliko krat dogaja.
0: Peter Črne ostaja v studiu Radija Robin še v zaključnih minutah našega današnjega pogovora. Budite bliži.

0: Peter Črne, še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Od trpljenja k sreči in zdravju, tako ste naslovili še eno od delavnic, ki sledijo, se pravi razumevanje in zaupanje v prihodnost, o tem bo tekla beseda. Menite, da danes premalo zaupamo, je preveč prisoten um in se premalo prepuščamo?
1: Da. Dejansko moške energije, ki trenutno so v porastu, vodijo v um in v ego variante, se pravi, vse je treba vedeti, vse je treba, vse moramo biti na tekočem, vse moramo imeti pod kontrolo, vse mora biti splanirano, detaljirano naprej, ni nobene prepuščenosti, nobenega zaupanja v višje sile, ni nobenega zaupanja v samega sebe in s tem posledično to vodi v trpljenje, zato ker moramo skozi hotenje in skozi posiljevanje razmer priti do trpljenja, zato da lahko potem spoznamo, da moramo dejansko bolj zaupati življenju samemu in včasih dopustiti, da nas tudi ono pelje na cilj, brez da bi vse skupaj splanirali do detajlov.
0: K temu nas pravzaprav sili način življenja, ki smo mu, uporabila bom besedo, podlegli.
1: Da, podlegli smo načinu življenja, ki je tak v našem svetu. Če se orientiramo v neka druga svetova, bo to drugače, ampak le v našem zahodnem svetu, tudi Sloveniji, velja, da je treba vse splanirati, vse detaljirati, vse imeti pod kontrolo in nadzorom, zato pa se toliko ogromno energije vlaga v vse te priprave in vse te plane in vse te analiziranje in vse ostalo, ki je vse delo uma in zanemarjamo pa duhovno plat, se pravi zaupanje v višje energije, ki pa itak že vijajo, kam nas peljejo, da bi bili srečni. Ker sicer z hotenjem in z posiljevanjem življenja zmeraj dosežemo nasprotno. Sicer kratkotrajno srečo lahko, dolgotrajno pa vemo, nekaj si dosegel, si zadovoljen 5 minut, 1 uro, 1 dan, ne bo 1 leto, potem pa rabiš več teh dosežkov, zato da ti tvoje zadoščenje izpolnjeno in posledično moraš dodatno nazaj trpeti.
0: Ampak se sliši, kot da smo na pilotu, avtopilotu.
1: Da, hud avtopilot.
0: Kaj lahko storimo, da izstopimo?
1: Ja, prvo se moramo zavedati, da pač v tem smo, potem poskušamo malo več zaupati v življenju, da določene stvari so bile dobro izbrane, določene. Predvsem moramo pa si dovoliti, da zaupamo, da na nek način življenje je bilo z nekim dobrim smislom določeno in ta dober smisel je najboljše, kar je bilo za nas. In zdaj, če mi v dobro zaupamo in v dobrotu in v to, da gremo po pravi poti, tudi če gremo skozi neka težka situacija, ker jih pač moramo doživeti zaradi tega, da rastemo in na koncu vemo, da bomo šli v redu, potem tudi težke situacije razumemo kot dobre in jih skozi retrospektivo, če gledamo nazaj, vidimo dejansko, da so bile dobre, ker če ne bi se to nam zgodilo, potem ne bi bili tle in ne bi mogli nadaljevati, bi lahko zabluzili nekam drugam.
0: Osvojitev notranjega miru v tem tempu življenja je mogoča?
1: Ja, je mogoča, samo če zaupaš v to določenost in v življenje samo, ker če ne moraš imeti notranjega miru, ker te skozi um nekam goni.
0: Na osnovi tega, kar ste zasnovali, na osnovi tega, kar se je že zgodilo, delavnice imam v mislih in na osnovi vseh, ki še prihajajo, bi ta najin pogovor zaključili kako, s katerimi besedami?
1: Začeti razumeti samega sebe v smislu, da polarnosti so potrebne, da jih imamo v sebi, da naš drugi spol je v nas, da spolnost je eden izmed načinov uravnavanja in združitve materije in duha, v pravem smislu, in da te določenosti življenja so zmeraj dobro usmerjene in nam dajo najboljše, kar lahko dajo. Naš um ne bo nikoli dosegel tega, ker je omejen s kapaciteto znanja, medtem ko duh ima neomejeno kapaciteto vsega in on točno ve, kaj je za nas dobro. Mi ne moramo vedeti, kaj je za nas dobro.
0: Prepustiti se in zaupati ali zaupati in prepustiti se?
1: Zaupati in prepustiti, ampak ne prepustiti v tem, da samo pustimo, da stvari grejo, z jasno prisotnostjo zavedanja dogodkov in tako, ko pride zahteva po delovanju, mi moramo delovati. Spravi, ni to prepuščanje na kauču, ampak je ozaveščeno življenje, ki nam skozi dogodke in situacije daje rešitve za naslednji korak. Mi ne vemo, kaj je naš naslednji korak, ampak življenje nam skozi situacije, ki jih doživljamo, daje napotke za naprej. In tako gremo po poti življenja, če ne gremo po poti trpljenja.
0: Hvala, Peter Črne, ker ste prišli v studio Radia Robin. in bili gost v oddaji. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost in lep dan še naprej. Želim Martina Arču.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
3: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
5: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
3: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ta petek in soboto vas v trgovinah žive.

0: Dan odprtih vrat v trgovini Živek Sajdovščina in Živek Svoljčja Draga.
1: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
2: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
3: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW Brescia-Cania? У Автоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Автоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato potreba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največje res pa se obeta na obramnem področju, in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Po neuradnih informacijah naj bi bila stranka glede vstopa v vlado neenotna. Pomisleke naj bi imel tudi poslanec Robert Potnik. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani pa je danes potekal vseslovenski zaposlitveno-karierni sejem. Tam se je danes predstavilo okoli 130 razstavljavcev oziroma več kot 120 ponudnikov zaposlitev. Iskalci dela lahko tam neposredno govorijo z delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja, od policije in vojske do gospodarstva.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale navihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Temperature zjutraj od 6 do 12, najviše dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru.
6: www.robin.si

0: Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
3: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke. Kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: pevcem Ivanom Andres Arnšek, ki bo v petek 15. maja ob 19. uri vstop prost.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.